0: 77.
1: Со вас се ми е топ, екстра сте.
0: Само хитови. Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
4: Benson!

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. За мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Слушай гласно.
1: Йосип Гайдес, this is Бугел. Канал 77.

0: Квалитет – довърба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ – сечени и виткане на лим. Електростатско фарбане. С най-новата швейцарска технология. Гема. И ласерско сечене от новата генерация. Цена на ласерско сечене на лим от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Термосол слънчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Кафе, торти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.

0: Valeto. Frutiziraj se sok frutirka. Izbiri go tvojot piškir za na plaža i uživaj Valetoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčevo. Frutirka.com.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Канал 77. Макси.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Ве сакам, ми го разбавите денот.
1: Канал 77. Само хитови. Нормално сега.

0: Крцкаат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

na Kanal 77. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Kanal 77.

0: Maniac Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15-107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Слушаш

Jasmíny Hitový. Kanál 77. Check that thing. Check it out.

0: заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Утро, уште едно саботно утро, што веќе ви е јасно колку е топличко. Температурите са вакви моментално, измерени 21 степен во Прилеп, Струмица са 21, Скопје 23. Максимални, да видиме за денес, 40, нарамно, заокружено, што значи дека ќе биде претопло во текот на целиот ден. Гледам некој дошт што е најавен, меѓутоа ова за крајно северен делот. Земјава, значи ако видиш негде натаму, може евентуално малку да се освежиш. Сите други без дошт денес, а утре буквално нема ниту капка дошт во најава, понеделнички пак смирена ситуација и цело време истото жешко. Денес максимални 40, следните два дена максимални 39 степени. Минутка по 7, добро утро, срек на сабота за некои работна, за некои знам дека активно, ама сигурно за некоја друга работа, што не е работа, што например може би шетање. Првиот наслов за денес, многу логично, на македонците не им се седи дома за викенд, сите на граници. Да видиме, да ја провериме ситуацијата, нели, не веруваме ние од други места што ќе прочитаме. Тука меѓу нас ќе ти кажеме. Кој од каде слуша? Од дома? Од работа? Некаде на граница моментално. И од некоја плажа и од таму ќе се пофалите редовно кога слушате, знам јас. Затоа ве чекам на Вибер 072-607-777 да видиме дали тоа на македонците не им се седи едноставно и овој викенд, иако не е продолжен. Ке ве чекам на Вибер, а ке ве чекам во друштво со овој лик. Еве го, Бруно Марсеува, јас сум Христина. Добро утро.

0: kakov romantičen tip.
1: Morgan Wallen za dobro jutro.
0: I slušamo zajedno Love Somebody.
1: Dobre dojdovte, ima li neko zimljiva da se prijavite? Čitam naslov, veli na Makedoncite, ne im se sedi doma za vikend, site patuvat i ove pat nadvor od zimljiva. I si veom daj da provjerime na vistina je taka, ima neko što ostane ovde. Barem za društvance koliko toliko. Ама има осепак. Иде го Васко на Вибер, вели, не влегуваме ние во таа статистика. За жал, поздрав работно од прва смена Битола. Ете, поздрав, поддршка директно од Битола. Значи, Васко, што се мора, знаеш како велат, не е тешко, што сме заедно. Окей, ке биде работата. Почавме ли, знаеш, не е тешки очекура да почеш, после другото, ке го истираме, без гајдајде. Ивана, вели, ние на пат за Грчка, сека да са вас, факете и после граница, значи, се дружиме до прва, ајде, тука сме. Плюс и за после граница, radio.kanal77.mk, нашиот плеер. Ете така. Го имаме и Стефан во моментов, вели, јас сум тука за жал и понеделникот и денес. Си правиме друштво. Немај кај лепо. Чуваме, сега ки ситираме уште цели 3 часа. Еве сме. Останатите ве има? Ајде, регистрација, пријава, нова радио рецепција на Вибер 072-607-777. Во меѓувреме со нас, еве и Тейт Макрей за добро утро. Ова е незината. Just keep watching. Добро реди, секна сабота.

0: hace llorar.
1: Duele el corazón. Ricky Iglesias, Gima Monitor, точно веќе 19 по 7. Добро утро и добри ревува веќе наша втора зедничка сабота од август. Првата почна така малку со вжештана ситуација, продолжен викенд и сега рамек малку посмирено, не е продолжен викенд, ама насловите велат на македонците во Македонија не им се седи сите пак надвор. Иако вие сте ми тука, тоа гледам јас себе, а Мариче вели добро утро директно од Прилеп, добро утро и поздрав и до Прилеп. Има некоја свиженка малку повеќе таму или тешка работа? Ке ми каже за тоа, ајде. Еве уште еден поздрав, вели поздрав за тие на граница, нека кажат каква е ситуацијата. Тргнуваме екипно за Грција, Стеф, Ане, Ани поточно и Ели. Еве, ако има некој нова тројка да кажа што се случува на граница, дајте кажувајте да помогнеме на другите. Вибер 072-607-777.
2: Викенд. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Имаме по некоја ситуација во сообраќа од вака саботно. Иде Маријан, вели гужва на Велешка Патарина, изгледа само еден на пролаз работи, значи има и си го анумак од вижи во тој правец. Благо ја предупредува за радар. И веќе будни радарите во 7, види, види. Радар тето во Скопје, предвлесна Скопје, вели поточна, затоа ете, биди си многу внимателен и таму. Благо ја Маријан, фала ви многу за овие информации. Сите останати, не заборавайте, истако овие двајца можат и вие да ми бидете репортери. Ако нешто се случува попа, дали е тоа гужва, застој некој, може би исто, некој е радар, што и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
9: Канал 7.

Like a Bird, Nelly Furtado, има вмера точно 30 по 7. И дайте уште вака рано да си се предупредиме до река е време. Денес, протокалнова фаза. Значи, седење под сенка, пијање вора, кога што се може. Мислам, знам дека сте на работи, дел од вас е се на отворено. Барам вора во најмала рака, хидрирање, зашто ова време во. Веќе сериозно... Ја претера, нели? Нема смисла повеќе, затоа мислам дека треба еве на порака да му испратиме на време во Дупер и Јанг Дари, затоа претера доаѓа за многу-многу кратко, меѓутоа, претходно. LP.

0: evak zvuči utrinska žurka i to Ana Magirovski. Duper bea ovde. Ги слушавме со Претера.
1: Викенд. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
12: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
14: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
15: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
16: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

Секоја сабота треба да звучи вака. Party Rock Anthem, LMFAO. О, слушаме до сега за добро утро. Има некој од вас што денујеве конечно заминува на одмор, да се пофалите да ви пуштиме водичка по радио. Еве Илија се пријави на Вибер, вели добро утро, на ден пред одмор, пресреќе сум, поздрав до слушателите и вам. Тоа е кога ти се опушта душичката, дека знаеш дека ќе одиш на одмор и поздрави летаат на сите страни. Прво фала на поздравот, друго пријателе, си заслужил одмор, максимално да си се одмориш и да се изнауживаш. Има некој друг овде во екипата на Илија. А па Илија, тука сме некаре, јас од понеделник сум нудно, така да, еве, полека, еве, се собираме, тука сме. Ти можеш да повелиш на Вибер 072-607-777, а да почнеме со Илија, рековме, ќе пуштиме водичка за среќен пат на тие што тргнуваат веќе на одмор. А водичката не е била каква, малко е секси и е од Тајла. Ова е низината, Water.

0: саботно, само вака нежно расанување. Доволно е тешко што треба да станеш на работа во сабота, нели? Да, Бона, Лозано, минус и плюс за добро утро.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
0: Прежешко ќе биде цел викенд, тоа веќе ви е јасно, температурите интересни, што да се каже, еве го Штип веќе со 24 степени, Дојране со 26, Скопје моментално уште една 26. Гледам најава за понекоја капка дожд, меѓутоа ова исклучиво само за во крајен северот. Земјава, сите други би требало да бидеме окей, безбедни од дожд. Иста ваква смирна ситуација ќе има во текот на целиот викенд, порочна утре, понеделнички пак и со смирена ситуација, меѓутоа од топлото да се криете и да бегате. Цело време максимална 39-40 овие три дена.

0: Добро утро и добре дойде. Срекна сабота на сите. Си чекавме викенд, еве го наше. Добро, сега може работно го тирам, а не е толку многу страшно, нели? Плюс августовски викенд има некој посебен шарм. Добро, сега Жешково што не прогонува, тоа е плюс еден муавет, ама треба секогаш да знаеш како да се осажиш, нели? Едно ладно кафе, една ладна вода, еден трач утрински од колегата да ти ја отвори очите вака квалитетно и може да почне денот. Договорени сме, се е окей, може да почнеме. И таму некој на работа, ако ти збори на глава, тоа пресечи директно од корен, пушти радио најгласно што можеш и решена ситуација. Тераме вакво продолжение.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Сидум, само хитови.

саботата во комбинација оди романтика. Стига го затоа го имав ми Майл Смит и Stargazing. А кажи ми, што е тоа што кога ќе го направиш, се чувствуваш како да правиш криминал, а јасно е дека тоа не е криминал. Значи, не зборувам за делумно криминални работи, туку зборувам за глупости. Например, значи, јас се чувствам како абсолютен криминалец, кога ќе влезам во маркет, ќе свртам 2-3 круга и после ќе излезам со празни раце. Тоа вчера ми се случи. И поминувам на каса и си велам, камерите ме следат. Сите ме следат. На каса сите ме следат. Си велат, што стави оваа во джебата, не сака да го плати. А јас само не сум си го нашла тоа што сум го барала. Ама се чувствам како најголемиот криминалец на планетава. И тоа, дорека сум јас на оваа планета, секогаш кога тоа ќе се случи, мене тоа чувство не ми поминува. Не е само кога ќе си мал, не. И на овие години, криминалец, ако немаш тоа да однесеш да платиш на каса, незгодно, не е, значи, страшно незгодно. Ама тоа е само во мојата глава, може ти во твојата глава имаш нешто друго, што те прави да се чувствуваш криминалец, која ќе го направиш, а знаеш дека е далеко од криминал секако. Што е твојот поднаводници криминал? Ајде на Вибер, 072-607-7777 или можеш да пишуваш и преко нашиот плеер, ако не слушаш от таму, тоа е radio.kanal77.mk. От таму во продолжение малку патување со мисли со Bon Jovi во продолжение. Ова е Always. Добро утро. This Romeo is bleeding.

Шакира, Burna Boy, дај, дај за тебе, зашто си буден во 8 во сабота. И кога веќе си буден, ај кажи ми, што е тоа што, кога ќе го направиш, се чувствуваш како да си направил некој криминал, а знаеш дека е далеко од криминал. Например, за Драган. Вели, криминал е крадење чоколадца од рецепција на хотел. Значи, прво Драган, гледај сега што правиш, со свој камен поглава, не го вели што... Крадење, не е тоа крадење. Значи, ако ти е составени таму за јас да се послужам, треба да се послужам така. Е, сега што е никогаш малку незгодно, иако се тие секогаш во едно саче по стотина чоколадца такви, знам дека е незгодно. Че чувствам малку како криминал, се согласувам. Лиле вели, криминал е кога ќе оговараме со некој во канцеларија и ќе влезе оговарањето и ќе го погледнеш во очи. Е, тој поглед, тој ај контакт што треба да го створиш. И тоа е еден вид на криминал. Согласувам, исто. Така, малко едно, нескодно. Останалите што ќе кажете? Што е тоа што кога ќе го направиш, се чувствуваш како да си направил криминал? А, многу далеко од криминал. Еден вибер. 072-607-7777. Ако не слушаш од плеерот, повели ја таму. radio.kanal77.mk. Викенд.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na kolor.
2: 45 godini. Zajedno so vas. Pekabesko.
3: Ten dobra ponuda. Za doplata ili do plaža. Ne je bitno. Vraćaš koliko što si zemal i ni tu denar poveke. Apliciraj na kredisimo.mk ili 15020 i nemoj misli celo leto. Kredisimo. 10 godini. Pari na vreme.
4: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Моментално прилично смирена ситуацијата во сообраќајот, меѓутоа ако сепак има некој искучок таму баш кај што си ти, се случува нешто, можеби некој застој, некоја гужва, некој радар веќе буден, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува, попат да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
8: Канал 777.

Katy Perry na kanalu 77 Your Hot Than Your Cold. Amo, znači momentalno samo hot, samo Žeško i ništo drugo. Ajmo ako da ne mislim na Žeško, tako kaži mi, što je to što koga go praviš, se čustvaš kako da praviš kriminal, a je mnogo daleko od kriminala. Evo, na primjer, Sanja veli kriminal je koga će go zimaš posljednji od treto čokolar ili posljednji od bilo što od jadenje što ste delali na rabota. Реално. Реално е така. И баш тој проблем го имавме и ние деновиве на работа, некој имаше донесено нешто и стои. Тоа последното парче на сите име незгодно да го семат. Абе, ако треба ќе се расипе, ако треба ќе се фрли, ама едно незгодно да се земе, што да ви кажам. Потоа, Марија вика скриншот на Инстаграм стори. Ей, пријателе, ова е најголемото криминално чувство. И знаеш, ке провериш и ке пишеш на другарата или на другарката, да ти направам скриншот да видиме дали ке ти покаже. И прво пробуваш на друг и после акција таму кај што треба. Добре, добре. Потоа, имаме Марија Велико, а ке вратиш парче облека на рафт на кој што не припаѓа во продавница. Мислам дека сите ги имаме истите чувства. Ние сите сме како еден човек. Реално, значи нешто ќе земаш, ќе се премислиш, ќе немаш кај ни кожа брзање, ќе го оставиш некаде и само гледаш дека дали те гледа некоја, бе, исто едно незгодна ситуацијава, а ова, значи реално далеко од криминал, ама би требало да биде криминал, особено за тие што работат, што е работат работата и што треба да разместуваат парчиња цело време од тоа што се ставени таму кај што не припаѓаат. Но еве, тоа ни се бубачињата во главата, во секој случај што се надевам дека ќе ви се деактивираат за викенд. Само

0: Leta, Lidija, Young da ljubimo v meru točno 35. Dobro jutra.
1: Weekend. Restoran Galija Vinica, mesto za svakodnevne družbe, semini proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatni specialiteti. A ako vi treba automobil, tukaj je Rentacar City Vinica 077-752-666.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Нови недолни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоултечен детергент 3 литри 329. Пиле за мрзнато 1 кг. 139. Сок битолски боровница 1 литар 55 динари.
8: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
14: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
15: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
16: Дојди во Халем.
15: Најдобри автостакла.
17: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови. Добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

So crazy in love, Beyoncé, Jay-Z, točno 13 pred 9. Može li da vi skratam, poračno da vi zaštedam vreme ovoj vikend? Znaš kako je odi za vikend? Sigur još sme malko poubavi što sme vobičajno. Nekoj od odmor, dali još što ke se dotaraš ili za da otideš nekada, ke sakaš da se slikneš. Ке сакаш да си ставиш стори на Инстаграм, на Фейсбук, може би, не знам, на Ватсап, може би ставаш. Е, заштедиш време от барање песна, што треба да ја обявиш со таа твоја сликичка. Јас ти ја најдов. Совршената песна за совршеното летно стори. Ти само сликај се и после до егова. Talk to you. 54 Ultra и Another.

0: Ева, слабок наше путиня на овце от Майли Сайрус, я слушавме Used to be young.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
0: Ситуацијата со времето веќе ви е делумно или целосно јасна колку ќе биде жешко и овој викенд. Ситуацијата бар во моментов е ваква. Измерени се точно моментални 25 степени во Охрид, потоа Кочаниј моментално со 27, Скопје со 28. За денес најавени максимални 40, влезани сме во портокалова фаза, премногу жешко, значи подценката мојам водичка многу. Не само денес, тако ќе биде и утре, тако ќе биде и понеделнички, цело време такво сончево и претопло пред се.

hitovi. Како оди животот во сабота? Малку е полесно кога се работи во сабота. Добро, од една страна знаеш проблема кога треба се разбудиш и да тргнеш, од друга страна си велиш, ај, добро е, добро е што сум тука, нели? И тоа е успех. Некој да бара да запнам денес саботно, нема да може. Ако некој побара тоа, тебе кажи, извини, ама на работа на радио слушнав дека денес работа не се запнува. Се запнува само со ужијање, со одмор, со по некоја кафе, е само со тоа може. И после тоа во комбинација и малку музика и мислам дека работата ќе си ја наредиме максимално. Иш да не се секира. Затоа на здравје, кафенце, може би со водичка се расонуваш, може би, не знам, не, друга опција, па нема. Не знам што има друга опција за расонување освен вода и кафе утрински. Се замислив, може има некој што уште пие чај. Како и да, ако си од тие што се на чај, на здравје и тоа, и рековме во комбинација, малку музика. Алекс, what I was looking for, Fever Dream.

We Belong Together. Harry Styles. Уште една фраза за расонување што ги имавме до точно 10 минути веќе по 9. Туку користењето боледување е нели нешто што најмалку посакуваме било кој од нас да треба сериозно да го користи и да има потреба од истото. Меѓутоа, да бидеме малку реални сега, знаеме каде сме, каде живееме, знаеме како се користи многу често боледување за по некој одмор плюс ден, некој плюс поврзан со викенд, нешто такво евентуално. Е, сега тука интересно доаѓа овој нов предлог закон, што го има, забрането да биде патувањето во странство дорека си на боледување. И сега, ако сакаш да си правиш винти со боледувањето, веќе зезната работа. Од друга страна, пак ова отвара други прашања, или ако имаш боледување, ако треба да патуваш први таа твоја ситуација во странство, дали на консултација, дали на некој зафат, тогаш не или што се случува и каква ќе биде процедурата, не знам, тоа ќе разнаеме како што ќе се развива целата ситуација, но за другите финтаџи што користат боледување за на некој ден на плажа, тоа мислете моја доаѓа крајот на тие денови изгледа.

0: Най-нежното разсънуване на свет. Pink, Just Give Me A Reason, до точно 18 по 9.
1: Викенд.
2: Ептен, добра понуда! За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
0: Гужва некоја, нема што треба реа. Мислиш, меѓутоа, еден радарни пријави. Кирил вели радар навлезе во Скопје во правец кон Битпазар. Значи, ете таму малку пополека, меѓутоа, внимателно. Те молам денес кај да се движиш. Кирил, тебе фала ти многу за ова информација. Сите останати не заборавајте дека и вие можете да ми бирате репортери од терен. Ако се случува нешто по патиштата, баш кај што се движите денес, ќе ве чекам за тоа да ми кажете на вибер. 072-607-777. Crazy Arrows.

Едно подсетување музичко дека треба да си ја земеме дозата љубов за викенд. Руби Вилиамс го имавме, секако ја слушавме Фео и слушавме и пеевме. Ако сакаш да продолжиш журката целиот овој викенд, отвори си radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер и тука имаш 13 радиостаници од кои можеш да си бираш што ќе слушаш. Сите 13 со посебни со посебна музика, различни жанрови, се што може да ти притреба, нели? Во различна ситуација, викендот не знае на што ќе донесе. Например, една посебна радиостаница имаме само со Deep House музика за журче викенд. Потоа имаме следна радиостаница со рок, следна радиостаница со денс музика, музика од 80-тите, од 90-тите, сето тоа посебно, секако. Имаме друга радиостаница, фреш или кафе, тоа малку за уживање максимално вака за време на викенд. Имаме ексију, имаме фолк, како нели се вжешти многу ситуацијата, зашто да не, македонски фолк. И нормално да не заборавиме тоа што никако не се пропушта посебна радиостаница само со македонска музика. Зато отвори си, избери си. radio.kanal77.mk.

0: Е, значи, абсолютно и официално почиваме да се загриваме веки за романтика. Ги имавме Таско и Теа со Луда.
1: Викенд. Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ова лето.

is that all there is? The Black Eyed Peas, Shut Up, на канал Сидум Сидум. И веднаш том собравме малку енергија за остатък от поточно од викендот. Тука мислам дека си завршивме заедничката мисија и воставам да си уживате максимално во викендот, што допрва почнува да си сизна уживате, на кој му се одмара, да си одморите. Ако сакаш да отидеш во теретана, да излезе село тебе од целата недела, слободно да си поминеш и таму. Фала многу за убавото саботно друштво. Се дружиме пак за некој од прилика две недели од сега. Малку летен одмор, нема да ми дојде лошо, но ќе ве чекам пак следен дејт. Здравја, малку понатаму чекаме да провериме дата, да не утеме да закажеме дејт. Ете, го се дружиме од 24. За крај уште едно подсетување само дека главениот говорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77. Денес веќе 8 август од ова 2026. Уживате уште еднаш максимално во викендот, а во продолжение со вас Александра Јанева. За уште подобро утро, ми подава шака.

0: Weekend na Kanal 77.
1: Kanal 77. Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Ден добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Денеска наш гостин Петар Богоевски. Политичар. Така те пишав само.
2: Во ред. Добро утро на сите. Нека бидам политичар.
1: Насловите се Македонија 35 години без компас и концепт. Роди ме мајко со късмет и фрли ме во политика. Се согласуваш со овие наслови?
2: Не.
1: Не. 35 години.
2: Па, на мене политиката ми одзеде многу во животот. Ми го одзеде спортот, ми одзеде младоста, ја посветив на политички активизам за идеи во кои сум верувал дека создаваме додадена вредност за македонството. Во исто време, окей, стекнав доста пријатели, научив многу работи, стекнав неповторливо искуство. Политиката е премногу сурова, те учи да бидиш издржлив, те учи да бидиш снаодлив, бидејќи тоа е свет во кој нема пардон, во кој нема правила и почит. Едно време имаше. 90-тите се сеќавам.
1: Дали треба политиката по високи вредности да има?
2: Се почитуваше.
1: Се гледа.
2: Па се почитуваше на времето.
1: Многу макиавелистички овој пристап. Има ли разлика меѓу и бизнисот е немилост?
2: Не, на времето се почитуваше реализиран човек, професор универзитетски, кој е во политиката. Ние сме гледале како младинци во 90-тите години со пиетет на тие ликови. И сега во денешно време социјалните мрежи направија човек кој ништо не постигнал во животот, буквално, на мене да ме напиши ти изгубен еден, ти небитен еден, ти неписмен еден.
1: Ама не е, не е проблемот тој човек, проблемот може би сте вие, затоа што вие се симнувате на него ниво со вашите постои, со вашите коментари.
2: Па не, јас се обидувам да бидам различен политичар од другите и да бидам народен. Многу ми е тоа битно, како десничар. Бидејќи десничар кој не е народен, тој не е десничар. Црвена аристократија, водно, вили, црвени, со црвени знамења, одвоеност од народот, страв кон народот, тоа е комунизм, тоа е левичарство. Ние десничарите сме народни, ние треба да живееме со народот, на Даунстрит 10, значи, буквално да сме со обичните луѓе. Ние треба да бидеме...
1: Што десничари сте?
2: Даунинг Стрит 10
1: не е заградена. Да бидеме... Вие прво што направивте во времето на Груевски, направивте ограда.
2: Ние треба... Ама Груевски не беше десничар, тоа е рецидив на комунизмот, на КПЕ. Рецидив на КПЕ. Значи, зборувам се за реална десница, зборувам за десничарство сериозно, не зборувам за груевизам. Тоа е комунизам, посткомунизам, рецидив на комунизмот. Зборувам за десничарство во негова оригинарна форма. Зборувам за конзервативизмот како идеологија, зборувам за капитализмот како шанса за народот, народниот капитализам.
1: Трамп е десничар?
2: Во кој нема да биде капиталот привилегија само на неколку семејства, како што е во социализмот и во комунизмот, туку ќе биде отворен за секој еден граѓанин, секој да има, за што сонувам јас? Јас сонувам за секој да има собствен бизнис, секој да има своја куќа, стан, секој да има своја банкарска сметка, секој да има своја акции.
1: Правите грешка. Секој да има, тоа е иманентно на социјалдемократијата, на
2: каква социјалдемократија?
1: Левите идеологи.
2: Каква социјалдемократија?
1: Па кажете ми една
2: врска немате.
1: Една десничарска ситуација во светот каде што 99% од богатството него држат 5% од населението.
2: Вака се, искористете мојава прилика тука.
1: Трамп дали е десничар?
2: Искористете мојава прилика тука да зборуваме сериозно на темата десничарство и левичарство, а не да се повторуваме комунистички пропаганди во времето на Милка Планинци, Стане Доланц, и да си се убедуваме во приказни во кои сакаме да веруваме, не е така. За време на комунизмо бевме најсиромашни. И живеевме како глувци. Имавме една чоколадо, чекавме пол кило млеко или јогурт да купиме и сиромаштијата народа купуваше од црниот леп, а белиот леп беше за администрацијата.
1: И имавме најдобра и најавангардна рок музика во светот.
2: Затоа,
1: после
2: затоа
1: вашите бевме најдобри.
2: Добро, вашите соништо, вашата младост и рок музиката, да не ги пренесуваме на ниво кога зборуваме за сериозни
1: Македонија, да не беше Сафарија, немаше Вади кој влезе во Сафарија. Значи, тоа Андов го има кажувано. Македонија и Словенија беа единствени кои што 45 години имаа постојан континуиран голем раст.
2: Да, огромна Македонија од 83-та немала, имала 0% раст. А, економски, имала стагнација. Значи, да зборуваме сериозно, јас сум човек што сака вредности.
1: Зошто толку ги мразите, мразите левицата заради Апасијев? Кој толку...
2: Бог да чува да мразам некој. Ја не мразам, живото ми е преубав за да мразам некога.
1: Ма чекайте, таа левица ви направи држава.
2: Видете, да се доискажам.
1: Крушевската република е социјалистичка, левичарска...
2: Да се доискажам ако може.
1: Состојба, така ли?
2: Значи, многу е клучно луѓето да разберат дека во левицата тие се зависни од државата. Комитетот, партиите одлучуваат за нивниот живот. Во комитетот одлучуваат кај ќе се запише детето во школа, во која градинка ќе оди, кај ќе се вработиш, дали смееш да имаш бизнес. Сети се меша, во сети се меша партијата, партизмот. Партизацијата е рецидив на комунизмот, на левичарите. Партијата е идеал во левичарството. Нека десничарите.
1: Богоевски, како да зборувате од собствената автобиографија. Што поинаку работи ВМРО ДПМН или СДСМ овие 35 години?
2: Ама ВМРО ДПМН...
1: Вас исто од комитетот одлучувале кај да ве примат? Во јавното предпријатие за стамбени деловен простор, во одбрана како? Комитетот одлучувало кај ке одите? ВМРО... Што е поразлично од тоа што сега велите дека е ВМРО... катастрофа за...
2: ВМРО ДПМН и СДСМ само го продолжија системот на КПЈ. И јас сум најголемиот критичар на тоа во државата. И затоа викам, кога говорите со мене, говориме за многу сериозна десничарска идеологија. Не говориме за квази КПЈ рецидиви.
1: Ај вака, поред, од кога сте член, значи, на партиски активен во средно?
2: Кога комитетот одлучува за живот и смрт за вас и вашето семејство, тоа е левичарство.
1: Па и денеска е така.
2: Тоа е левичарство. Па така е, да. Во Македонија не е смената власта 80 години. Тоа е истиот систем. Тоа е еден систем, КПЈ систем. Јас говорам за друго. Говорам за слобода на индивидуалецот. Каде што човекот е економски независен. Кога е човекот економски независен, е тогаш е вистински самостоен, слободен човек. Е тоа е десничарство.
1: Од кога сте член?
2: За тоа сега говориме. И тука јас ја потрошив младоста, борејќи се во, условно кажано, десница, мислејќи дека сериозно се борам за промена на власта на КПЈ, на комунизмот, на пат на транзицијата.
1: Кога се осознавте како десничар и зошто? Објасните ми го тоа.
2: Од дете сум десничар. Цел живот порасна сум како десничар.
1: Вашето семејство има тука влијание или...
2: Во моето семејство сум објаснил, да не трошам време, во моето семејство...
1: А не ли партизани биле?
2: Во моето семејство има две крајности. Крајна десница по таткова линија и крајна левица по мајка.
1: И зошто?
2: И така, на некој начин сум ги спознал двете страни, но секојаш при срце ми била десницата и милостта ми била секојаш кон македонството. Никојаш југословенството не ме привлекувало, југословенското. И секако дека читам цел живот, читам тачеризмот, конзервативизмот, народниот капитализам, за мене се идеали во кои сум цврсто убеден и верувам цел живот и ги застапувам. Проблемот е во тоа што...
1: Тачеризмот.
2: Абсолютно да. Проблемот е во тоа што јас младоста сум ја потрошил верувајќи во идеали дека се борам за промена на власта на КПЈ. Но сум се излажал. Ете, морам да признам јавно дека сум се излажал кога сум мислел дека со Љупчо или со Грујо менуваме власт.
1: Сте имале можност да станете член од ЦК, ама уште во средна школа како ги ги номинира?
2: СКМ ПДП?
1: Да. Не, ПДП. Ама добро, не сте толку вие.
2: СКМ ПДП, да, се да сема.
1: Не ПДП.
2: СКМ ПДП беше името.
1: Зборувам, предходно во СФРЈ се викаше СКМ само.
2: А не, дете бе, јас, бебе бе.
1: Кога станавте член на ВМРО ДПМН? И зошто баш на ВМРО ДПМН? Други партии немаше, сте можеле МАК, Лига за демократи, или не бевте толку, мал сте биле.
2: Ама зошто се го зборуваме ова, не оставаме простор да промовирам десничарство и да промовирам македонски концепт? член на ВМРО ДПМН е станал 25.5.1995 година, како многу млад момче, и бев убеден дека правиме револуција во земјата и дека го туркаме тој квази комунистички криминален бандитски режим кој управуваше со земјата во 90-тите години.
1: Со тоа што ќе им ги сечете канџите на албанците, и... со тоа ли ќе направите
2: револуција? Во таа смисла, навистина мислев дека 98 година ние правиме промена на власт и на системот. Но се излажав. И реално многу малку се беше сторено на системска промена. Любчо тоа го објаснува дека поради желбата да се направат вистински системски промени, заради тоа се случила војната во Македонија, да го спречи да ги направи тие промени.
1: Поради за 98-ма, па 2001-ма, да.
2: 2002-ма. Меѓутоа, ја не сум убеден баш дека имаше системски промени вистински. После тоа, груевизмот, во кој бев директно вклучен, промотор,
1: бевте борец, функционер, бевте, да.
2: Промотор, не функционер, активист. Не сум бил функционер никогаш. И мислам дека направи најголема реставрација на партизмот, на комунизмот.
1: Груевски.
2: Тој груевизам, да. Он донесе и една таква идеологија, една комбинација, направи, меѓутоа партизмот го наметна како абсолютност. Во секој смисла.
1: А лесно е сега да се зборува. Тоа што не смеевте да зборувате.
2: Баш тогаш зборував јас. Јас сум единствениот што јавно. Да.
1: Груевски кој беше најмоќен,
2: Мијалков. Најмоќен Мијалков, Груевски. Прашајте го Груевски, Мијалков ќе ти кажат.
1: Имате јавно доказ некој?
2: Доказ, подоказ сами на тоа. Јас на уште на конгресот во Битола му се спротивив на Груевски. Јас уште 2000 и која беше 9-та година зборував јавно против Груевски. И 10-та веќе прекинавме со работка. 14-та веќе започнав со реформи против него за симнување од лидерската позиција во партијата, така да.
1: Тоест беше јасно дека
2: јас сум најпознатиот човек кој имал нешто меѓунодзе да му каже на Груевски во фаца.
1: Се слушаот
2: и ако некој ме праша повторно, ова е дури навредливо и недолично кон мене. Ако некој во оваа земја му кажа прв на Груевски дека не е арен и дека не е при себе, тоа сум јас. Кај не е во канцеларија. Така да не гледам причина зашто ме прашувате воопшто на оваа тема.
1: Ро, вака да ве прашам се. Се согласувате?
2: Друга беше поентата. Да. Поентата беше партизмот. Наметнувањето на партиите и она приказната да се одвои партијата од државата. Тоа е утопија. Тоа е смешка. Тоа не функционира така. Тоа не работи така. Партиите постојат да управуваат државата. Партиите се дел од државата. Тоа е политичкиот систем.
1: Повеќе сфатите го тоа од општеството, се не од секоја пора има партиите. Не е утопија тоа.
2: Утопизам изборувате, како стане доланцам изборувате. Не е така. Значи, партиите се дел од општеството, од системот, од државата. Не, јас зборувам за друго. Не утопизам да се одвои партијата од државата. Приказна мали деца. Јас зборувам за индивидуалната слобода. Каде што индивидуалецот ќе биде толку силен и економски самостоен, да партијата не ќе може му се фати за малото прсте. Он лично, како личност, нема да зависи од ниенна партија. Вклучувајќи ја и мојата македонски концепт.
1: Богоевски, кажете ми еден успех што сте го направили на, без партијата.
2: На тој све.
1: Професор, јас, како станавте? Ако не беа благонаклони кон вас.
2: Ма какви благонаклони?
1: Мискоски.
2: Што зборувате глупости? Јас сум професор избран на United Nations University.
1: Не, не, не, зборуваме за војната.
2: Ама што не, па се, зашто бегат од те за вас?
1: Па имало отпор таму, не сакале.
2: Ма каков отпор?
1: Да им бидете колега.
2: Ма каков
1: преку
2: отпор?
1: Трупа.
2: Смешни ви се тврдењава, да не кажам дури трагични.
1: Точни се, точни се.
2: Столе.
1: Изворни се.
2: Столе. Јас сум избран за професор на меѓународен универзитет, кој е 40 класи над македонски универзитети.
1: На кој меѓународен? Во Белград?
2: Не е во Белград, не е приватен. Тоа е United Nations University for Peace. Тоа е официалниот универзитет на Обединетите нации. Во Белград е централа за Европа. Во Токио е централа за Азија. во Костарика е централа за Америка. Значи, полека малку. Значи, со овие сказни, приказни, партијата ви избра, Мицко ви избра, Станко ви избра, мене ми е смешно. Мене е докторатите кои ми ги напише партијата, мене магистратурата кој ми ја заврши партијата, мене специализацијата кој ми ја заврши партијата, мене факултетите кој ми ја заврши партијата. Смешни ви се тврденјава. Дури се недолични.
1: За директор се, во образование кој ве стави?
2: Дури се навредливи.
1: Добро, окей. Ајде да
2: како,
1: продолжи.
2: Како тоа директор во образование кој ме стави? Па во, ако мислите национална агенција, избор беше на оглас. Јавен оглас. Значи, не ве разбирам, кој, од кај тој порив да ја глорифицирате партијата, тоа е болеста, тоа е патологијата за која говорам цело време.
1: Богојски, првото вработување, каде ви беше?
2: Обседнати
1: сме со партија.
2: Во Лав Комерс, Крушево.
1: После тоа, која дојде ВМРО да павне на власт?
2: Не во Лав Комерс.
1: Лав Комерс за пархети, зашто е тоа?
2: Првото вработување, не.
1: Море името да биде Лав, ВМРОвско да биде.
2: Да, на мој пријател. Не, првото вработување беше во Тутунски комбинат, Крушево.
1: И таму без партија влезе?
2: Да, во Тутунски комбинат работев едно, ми се чини, 5-6 месеци. А тогаш работев. Прво работев на откуп на тутун, растоварање и товарање камиони, па после она го одржувавме тутун да не се буѓо, да не се запали, да не се затопли, па ги превртувавме по 1000 балења дневно, па после тоа завршив на крајот со комора, празнење и полнење комори, што се печеше тутунот. Тоа веројатно затоа не пушам цигари. Ме убило на време таа миризба на тутун. И на крајот на сортирање на тутун, ама физикалеците, да ги креваш тие 50, 60, 80 кивски корпи.
1: Така, комунистички ви звучи биографијата, работничка.
2: Па јас сум дете од работничка семејство, јас сум дете од стечајно семејство. Јас сум дете на мои родители кои останаа без работа 1990 година. Јас сум дете од такво социјално семејство кое се постигнало во живото само. Најсмешно ми се, како вас, некој ќе ме прашуваат, викаат, тато и мама ти ја оплати факултетот. Тато и мама не знаја ке студирам. Така да...
1: Јаме слушател.
2: Смешно ми е тоа
1: сето. Слушател, јаме, добар ден. 032-397-07-037-27-27-27-27, локал 104. Ставете ги слушалките. Повелете, ве слушам.
3: Морам надле да ја сетам.
1: Со кого разговарате? Со сопругата?
3: Во Фирска.
1: Режија.
3: Во најдомаја.
1: Слушайте на радио, ставете го мобилниот. Ме слушате ли? Тргнете се од интернетот. Подосна режија, кажете му, разберете се со... Богојски.
2: Ајде.
1: Ова, роди ме мајко со късмет и фрли ме во политика. Знаете ли зошто овој наслов го
2: става? Зашто тој наслов го става?
1: Најпрофитабилен. Најбрзо растечки. Силен бизнес во моментот во Македонија е политиката. Не тендери, не тие работи. Ако соберете 1000 подписи, ако формирате партија и ако на локални избори освоите 1% од вкупниот број на гласачи во некоја општина, значи со 30 гласа, вие добивате 85.000 евра годишно.
2: Најпрофитабилен бизнис
1: од државата, од Државната изборна комисија. Вие сега добивте како македонски концепт, освоивте во Дебарцат. Со 30 гласа, со 30 освоени гласа,
2: не е точно.
1: Добивате 85.000 евра.
2: Не е точно.
1: Не, факт е ово.
2: Не е точно.
1: Во Карминци, ако има 3.000 гласачи, 1%.
2: Не е точно тоа.
1: Е 30 гласа.
2: Значи вака.
1: И помалку има гласачи.
2: Вака сега. Вие повторно сте
1: Конч. Не, ова е точно, ова не.
2: Повторно сте заболели.
1: Ќе ви го дарам. Списокот ќе ви го дадам сега.
2: Повторно сте заболени со комунизам и на парите гледате како на вредност, а не како на средство.
1: Ама ова е комунизам, државата ви ги плаќа 85.000 евра годишно ви плаќа.
2: Заболени.
1: До наредните локални.
2: Заболени сте од комунизам. Сега ќе ви помогнам.
1: Дали добивте 85.000 евра?
2: Сега ви помогнам. Добивте. Сега ви помогнам да ме разберите. Значи вака. Финансирање на политички партии е многу сериозно прашање. Политичките партии директно го моделираат и безбедносниот и комплетниот државен систем. И директно вбризгуваат кадри во целиот државен апарат. доколку политичките партии се подложни на финансирање од интересни групи, бизнес групи, но пред се од странство и странски влади, тогаш политичките партии
1: ќе
2: извршат реализација на планови на странски влади во нашата татковина. Затоа, за да се заштитиме од странско влијание или од влијание на криминални групи, заедници кои инкасираат сериозни средства во политиката, инвестираат во политиката, најдобар систем е строга контрола на работењето на партиите. Веќе ние имаме најавено ревизија од Државен завод
1: за ревизија. Тоа е за изборниот процес.
2: Во македонски концепт, и се добро дојдени во секое време. И политичките партии треба да бидат финансирани по строга контрола од државата и да не биде забрането да користиме средства од извори кој ќе извршат влијание врз мене како лидер на партија или врз моите уѓе во партијата или општо врз политиките на партијата
1: и од личности.
2: Не се укинати донациите, меѓутоа
1: дури и зголемени обемот што е законски
2: транспарентни донациите и од македонски компании, на пример македонски концепт цели кон тоа да биде партија на предприемачите. Партија на оние кои го полнат буџетот, партија кои оние што создаваат во оваа земја. И сосема легитимно ќе биде ако тие предприемачи вложат средства во партијата, за таа партија да стане нивни вистински репрезент на нивните интереси, ставови, идеи, визија за развој на системот политички и општествен економски, во целост. Знаете, ако ние имавме обиди да се создадат неколку странски партии во Македонија. Една беше таква од Бугарија, знаете, ја финансираа директно од Бугарија.
1: Граѓанско.
2: Да. Значи, ние имаме политички партии кои се страни тела во земјава. Имаме Српска партија која е директно конектирана со Србија и работи за српските интереси во земјава.
1: Работи за интересите на етничката заедница.
2: Имаме партии кои се под целосно влијание на Косово и конектирани со косовската политика или со албанската политика. Имаме партии неколку кои директно соработуваат со Грција и се директно конектирани со грчките интереси во земја.
1: Кои се тие Грција? Не знам со Грција дека.
2: Па не знаете, јас ги знам. И ради тоа
1: кои се власите да не се не? Власките партии со Грција.
2: Па или со Романи? Не ги врзувајте власите олма за Грција. Не е тоа така. Власите се арваници и армани. Имаат разлика од елини. Те се поблиски до нас.
1: Кој работа со Грците? Кој Демократски сојуз? Трајанов? Кој?
2: Не сакам да прецизирам сега, да не испадне дека не сакам да зборувам за други партии, во суштина сакам да зборувам за вредности. Значи, вредноста да ние како партии сме самостојни и слободни од страни влијанија е многу битна. Многу битна. Особено за Македонија, како помала држава, со помало население, со економски не толку моќна, и особено држава која настрадава во историјата од странските пропаганди.
1: Тогески, вака ќе кажа.
2: Многу сериозно.
1: Океј, се согласувам. 85.000 и 100.000 евра добивајте годишно. Ама, што испорачувате? Зашто не сте погласни? Малите партии, секој се закачувате за овие поголемите и
2: имали погласна партија.
1: Еве сега за изборниот закон. Зошто не станавте и да протестирате за отворени листи, на пример, или за една изборна единица, или за да се промени, него ги оставивте големите да изманеврираат и да остане се по старо.
2: Столе, имали погласна партија од македонски концепт? Ние имаме цела кампања Твои пари, твоја слобода. Кај што го едуцираме населението што е левица, што е десница. И кај што даваме конкретни решенија. Еве сега имам денес, кај ќе пуштам нов спот, за едно уникатно решение за јавен семафор за јавни финансии. Каде што граѓаните со едно обично отварање на апликација на телефон ќе може точно да видат секој проект од секој јавно предпријатие и секој општина колку коштал, колку е реализиран реално проектот и дали е завршен.
1: Кој го добил, кој...
2: Значи, никој... Знаеш, сега во моментов ти имаш транспарентна влада, транспарентни институции, нели, приказни со ЕУ, тие басните предчината. Имаш огромни чаршафи извештаи. од 300, 500 страници. Па кога чита тоа? Прво, обичен граѓанин не може да дојде до тие извештаи.
1: Па да дојде, треба прво, да ги прво, чита, колко е писмен да ги
2: прво прочита. Прво, кажи ми мене, кој го прочитал извештајот на ЕУ за Македонија последниот? Скоро никој.
1: Многу изборуваат, а редко кој го прочитал.
2: Така, никој. А па кој го прочитал извештајот на Министерството за финанси за реализација на буџет 24-та?
1: Како што, никој. Како што преговорачката рамка, протоколите, никој не ги прочитал, сите зборуваат.
2: Нели? Никој. Е сега, ние сега да направиме апликација и ти на твојот телефон, и аз на мојот телефон, сега ќе зборуваме за штип, за некој си проект, и ома ќе отвориме, а да, тој проект толку кошта, толку пари подпишале, квадрат ќе кошта толку, та почка, до сега резацијата е толкава. Барем ќе знаат граѓаниве кај им одат парите. Зашто тоа се нивни пари, нивна слобода. Ако ти не знаеш кај се твоите пари, ти не си слободен човек.
1: Ова е добар проект, само сакам ова да...
2: Ете, тоа е проект на македонски концепт.
1: Ова да праша, велите, ќе направам спот. Кај се другите? Ја не видов, само Богаевски го гледам во концепт.
2: Ама не.
1: Тие 85.000 евра треба да еманираат, да шират.
2: Имаме голем проблем, морам да се попочвам од медиумите. Не ги пуштаат луѓето на телевизија. Се потешко е и за мене, меѓутоа ме бараат мене да излегувам, јас инсистирам да пуштам подпредседател, генерален кажете секретар, имиња. Други луѓе да пуштам во јавност, не ме ги прифаќа.
1: Ја не знам кои се.
2: Едвај канал, мислам дека беше ТВ24. Прифатија да го пуштат извршниот директор на партијата, адвокатот Бангиевски, да се појави еднаш во име на партијата. Скапав молење на овие дебатниве телевизии, кај има дебатни емисии, кај што излегува по течет во улица.
1: Да се вклучат.
2: Да не бидам јас. Да има друг човек во партијата. За да видат луѓето дека имаме кадри, образовани, сериозни. Да видат дека имаме тим со кој можеме да сработиме сериозни проекти за државата. Да понудиме луѓе различни од оние што ги знаат луѓето од ВМРО, СДС и така натака.
1: Уште една забелешка. Имате, еве, да ве пофалам, имате... член на партијата, што според мене ми беше гостин писмен човек, а Ризанов се...
2: Да, некти се видовме, разговаравме.
1: Да, Блаж Ризанов. Он е деклариран гей. А вашите ставови не се баш благопријатни кон таа популација.
2: Македонски концепт има најуникатен став.
1: А Ризанов тврди обратно, вика, левичарите се и историски по-грозни, по-брутални кон таа популација од десничарите, ама таков печеток се остава сега во денешно време.
2: Македонски концепт има уникатен став, кога станува збор...
1: Десничарите може би се лицемери, они
2: кога станува
1: зборат против ЛГБТ, а многу голем дел од нив се ЛГБТ.
2: Прво, јас сум убеден дека припадници на ЛГБ заедницата може да бидат патриоти и да работат за македонството. И тоа многу сериозни, и многу се посветени на работата. И дека може да работат за државата многу сериозно. Но во исто време сум убеден дека сексуалноста не треба да се истакнува во јавност како дел од идентитетот на луѓето. Но тоа е приватност. И тоа треба да се вратиме на позициите од антиката. Каде што сексуалноста на луѓето бива секојдневие, а не идентитет, не посебност. Според мене не треба да имаат ЛГБ посебни знамиња, посебни организации, посебни паради. Тоа е непотребно. Тоа се глупости. Тоа е сегрегирање и виктимизирање од нормалноста. Непотребно. Обратно, треба да се интегрираат во нормалноста. И второ, не гледам причина ЛГБ до Б заедницата да се идентификува заедно со транс, педофилија и така натака. Тоа се болести психички кои не треба да бидат мешани со ЛГБ. И затоа јас секогаш ги советувам ЛГБ да се одвојат од тоа, да ги распуштат тие смешни здруженија и да се интегрираат полно во општеството и да стане една целосна нормалност тоа.
1: Што подразбирате под интегрирање? Од?
2: Да живеат најнормално и...
1: А не смеат да бидат ЛГБ-та?
2: Не, обратно. Да, дури македонски концепт се залага да имаат право на граѓанска заедница.
1: Значи не од
2: со наследно право,
1: да, не, да, не од гей да
2: или, или да речеме или да речеме хетеро, или да речеме ако некој партнер има проблем во болница, сега не може да го посети, ако не е роднина, нели? Вака со тие граѓански заедници ќе може да го посети во болница.
1: Има проблеми со наследството, но, тие што живеат.
2: И со наследството, заедно, да, го кажав прво. Да. Меѓутоа што е битно? Мојата поента е на тоа дека тие не треба да се чувствуваат, ниту да се виктимизираат, они почнаа гледам да уживаат како виктимизирани, како жртви на нормалноста, ми е смешно, бидејќи ја и нив ги сметам за нормалност, тоа е суштината моја и на македонски концепт. И според нас тоа треба да биде оставено ад акта, тоа е приватност, тоа не е за јавност. Не треба еден член на македонски концепт во биографија да му пишува што е по сексуална ориентација. Тоа треба да биде економист, треба да биде правник, треба да биде историчар, треба да биде социолог.
1: Сите формулари тие кои што пишува пол, машко, женско, треба да се избришат.
2: Не,
1: ако е веќе
2: не,
1: така.
2: Не, не, тоа е веќе родова идеологија која застапуваат левичарите, кои забегаа и кои сакаа да ги уништат родовите и кои сакаа да направат нешто како тоа, нешто као недефиниран идентитет родов на луѓето, машкиот и женскиот род да го изедначат во смисла дека не постојат како такви и транзицијата од маж во жена да стане секој невие. Тоа за мене е болест, болештија, тоа е глупост, луѓето се раѓаат како мажи и жени и треба да си остане тоа така.
1: Ова со партијата и државата...
2: Вели, а кој со кого сексуално ќе обшти се не го рава?
1: Партијата и државата, велиш глупост, не може, партијата е државата. И стои за црквата, го мислиш? Одвојуваме на црквата државата. Или тоа е левичарска?
2: Не, не, не.
1: Левичарите вели и црквата не, е опиум не, не, за...
2: Не, не, не. Црквата се. Црквата е едно од религиите. Ако мислите веројатно на православната црква или на католичката.
1: Па добро, сега е нас 4 или 5 колку се ставаме.
2: Ако зборуваме со поточен вокабулар, веројатно мислите на верските заедници.
1: Верските
2: заедници. Видите, верата е дел од персоналниот идентитет на човекот. И исто е дел од приватноста. Јас лично сум православен христијанин. Убеден како таков. Меѓутоа не сум религиозен. Ја не ги разбирам црковни празници, не сум дел од некоја хиерархија црковна, него сум само верник. Јас верувам во Господ, тоа ми овозможило да се чувствувам преубаво во животот, многу ми помогнало тоа, и јас не сум човек кој верата гледа преку некој метани поклонувања, некој си... Јас сум меѓу другото и аджија. Сум бил во Јерусалим, сум бил на гробот на Исус. По правило треба бидам Хаджи Петар Боговески.
1: Јас сум бил на Јесу
2: Хаджи. И имам и сертификат нели, за аджија. Ама сето тоа ми е моја интима, моја приватност. Осем да напишам, ако некаде ме праша во некоја графа, што сум по верска припадност. Ја не гледам причина тоа да го истакнувам како посебност. Бидејќи имам еден уникатен став. Две работи, ако ми дозволиш, ќе кажам. Прво, зашто сме ние пред Западот? Што сме ние повеќе од Западот?
1: Зарем сме
2: абсолютно
1: во нешто пред Западот?
2: Во многу работи сме пред Западот. Пример, во чистота сме пред Западот. Во Брисел ќе ти се згади ако поиш на улица. Са... Скопје е чистота за Брисел.
1: Не, не, не, ова е, не, не, не.
2: Та ти се згади животот од Брисел.
1: Не, не дозволива сам за
2: Брисел. Брисел е гнасотија.
1: Че, си бил во Берлин?
2: Са, да се доискажам.
1: Па са...
2: Ако нешто сме...
1: Од центарот на Брисел...
2: Ако нешто заради... сме пред Западот, тоа е верската толеранција, која на еден уникатен начин, точно повеќе на грбот на христијаните него на муслиманите, но на еден уникатен начин се создава тука во Македонија. И нашата верска толеранција која имаме изградено треба да ја чуваме како
1: Но ова е историски е кај нас. Ние сме живееле различни вери со векови тука. Да. Тоа е
2: многу битна работа. Тоа го нема во Западот. Сериозно го нема. Има сериозен проблем со тоа. Втора работа треба да знаете дека првите линденци се македонците муслимани. И се кажете како? Че македонците муслимани се богомилите. Они се луѓето кои го дигнале првиот Илинден во станијето против Рим.
1: Богомилите е бунт против...
2: Против Рим. Против власта на Рим.
1: И против црквата како таква.
2: Не бегајте во реалноста. Против Римската империја. Тоа е социјално и политичко движење против Римската империја. Како такви тие се прогласени за еретици, црквата ги прогонува и векови ги убива. Бидејќи во нивната вера стоело дека човек не сме да има повеќе кој што му е потребно за дневен живот. Они целиот живот го носеле во една торба. И отаму е зборот торбари или торбеши. И кога дошле, кога дошло исламот, кога дошло султанот, нив ги ослободил од прогонот на црквата пред се на власта, на државата, на Рим. И они се почувствувале ослободени од султанот и близки до султанот, бидејќи он ги заштитил и физички и ги ја прекинал тортурата држана против нив.
1: Султанот имал позитив, они евреите бродови пратил да ги зема од инквизицијата од Шпанија, затоа што сватил дека тие...
2: И они на таков начин постепено се исламизираат и од богомили, од оние автохтони христијани, стари христијани, преминуваат кон ислам.
1: Конвертира.
2: Но они се првите илинденци, че првите слободарци, првите, додека мојата фамилија била дел од Рим, нели? Пошто аз не знам дека сум, може сум бил дека доси богомили, тоа не знам, Бог знае. Но себе се ставам ја во вие што се во хиерархијата. Се ставам во православните, нели? Ние сме биле дел од Охридската Јустинијана Прива, Охридската архиепископија и патриаршијата. Еве, се ставам во редот на ове другите. Меѓутоа, овие богомилите биле првите бунтовници против римската власт. И ние, и многу е погрешно...
1: Нивните ставови тука влегувате во замка, биле...
2: Денеска македонците муслимани...
1: Левичарски биле, социјални глупости, биле...
2: Глупости, глупости, да учеше Стане Доланц.
1: Не, се Стане Доланц.
2: Ма какви левичарски, какви глупости? Мешате баби и жаби. Значи...
1: Исус Христос бил левичар.
2: Да, комунист, Исус Христос бил. Другар на Тито и на Сталин бил Исус Христос. Значи, кога зборуваме за нив, денеска голем дел од нив се идентификуваат со двоглавиот орел. И се албанизираат, стануваат албанци. Најголемо понижење за еден торбеш, за еден македонец муслиман, е да стане албанец, да се албанизира. Знаеш ли зошто?
1: Ама орелот е Византија.
2: Знаеш ли зошто? Прво орелот е Византија, орелот нив ги прогонувал, ги убил, без разлика дали е српскиот орел, албанскиот или рускиот орел. Тоа е орелот еден. Тоа е преземен од Византија.
1: Па и хитер го, дај се.
2: Меѓутоа, востанието на Скендербег, чистењето и војната на Скендербег е против торбешите. Најголемата битка на Скендербег е со торбешкото население. Он репресира, убива и чисти торбеши од Западна Македонија и од Северна Албанија, пред се. Така да, торбешите или македонците муслимани, македонци исламисти, не исламисти, се извинувам, исламизаме друго, македонци муслимани, да, припадници на исламот, на исламската вероисповед, они треба да бидат најцврстата карика против двоглавиот орел.
1: Како да бидат кога 35 години ова без компас и концепт што го напишав, токму и на тоа се однесува.
2: Тоа ќе го кажеш...
1: Кој ги тргна на страна? Тоа, тие партии што ги спомена, тоа... чисто член сте биле вие?
2: Се согласувам јас на вашата забелешка. Тоа ќе се окажете на Лјупчо, на Бранко, на Грујо, на
1: не ги третира Хари Костов,
2: на Рада Шекерка со Владо Бучковски, не на Петер Боговески. Јас сум бил младенец 15 годишен. Кога сум верував дека го туркам комунизмот. Сум се излажал, да, не сум знаел дека и таа партија е дел од КПЈ. Но денес сум дознал. И затоа сум ја формирал македонски концепт за да биде партија која ќе се бори и ова што го говорам за турбешите. Која ќе биде партија која ќе ги промовира историските вистини, меѓутоа е една чиста каузална десничарска вредност. Во која еве луѓе, како Аризанов што го спомнавте, ја препознале. И доаѓа такви луѓе.
1: Но неговите економисти, вие него, се радикално...
2: Вие него го представивте како геј, а него представивте како одличен економист.
1: Да, да, да, тоа...
2: Он е одличен економист. Значи, ние во партијата имаме економист, а не друго. Значи, тоа се клучни работи кои треба да ги гледаме. Дали ние имаме чистота идеолошка? Дали ние имаме визија како овој народ да го избавиме од сиромаштијава? Како системов да го напредиме да стане функционален? Како државна клиника да не биде мачилиште за народ? Тоа не е клиника, тоа е мачилиште за народ. Како образованието да не биде затупување за младите, туку обратно, да биде унапредување на младината? Ако ние за тоа имаме решение, ние сме партија за која треба овој народ
1: сигурно,
2: да гласа.
1: Ти со тоа се согласувате, не е решение тоа да земете да се тепате со медицински сестри и со доктори во државна болница, како
2: Кој?
1: Што вие имавте инцидент.
2: Не сум во вас тако мислен. Кој кажа ќе има тако инцидент?
1: Па пишува сите медиуми тоа што.
2: Ма не, тоа се ваши комунистички глупости. Пак се комунистички глупости. МВР отвори истрага и веќе има кривични пријави за лажни пријавувања на тие лица таму. Ја не ве разбирам од... зашто вие медиумите не известувате како понатаму завршила истрагата.
1: Ке известиме сега. Ево,
2: значи, треба да известувате дека МВР отвори истрага за злоупотреба на положбата на докторот.
1: Дека сте биле насилен, дека сте биле докторот... нахален, сте биле
2: глупости.
1: Вулгарен.
2: Докторот кој одби да лекува пациент по етничка линија, треба да биде отпуштен од клиниката за кардиологија. Треба кривично да одговара за оби за убиство. И сестрата, кои одбиваат да лекуваат етнички македонец, зашто се албанци. Тие нив, на етничките албанци не им е во местото на етнички албански шовинисти. Не им е местото на државна клиника. Они може да одат да пасат овци во Липково, но не може да се дозволат сегрегирање на граѓани и одбивање да лекуваат граѓани по етничка линија. Не разбирате? Да. Ја ако сум доктор, еве јас сум професор на универзитет, ја никош не ги делам студентите по етничка линија. Ние имаме студенти од Косово, имаме студенти од Босна, имаме студенти од Црна Гора, ја никош не ги гледам нив како нешто различно од македонските студенти. Напротив,
1: добро, со,
2: и во прво посебно внимание.
1: Со ова да завршиме, имаме да рекламим паузу, треба имаме слушатели. Значи, Богоевски исто како и Илија Димовски стана член на ВМРО ДПМНЕ, да, затоа што неговите родители, нивните родители биле стечејци и како...
2: Не, не.
1: Како отпор, како не, одговор.
2: Не, моите, моите вистина гласа за таа партија од 90-та, меѓутоа не е тоа причината. Не. Јас сам појдов во ВМРО, се зачленив, од дома беа изненадени, пошто јас бев такво едно градско момче, се движев по дискотеки, кафичи,
1: повеќе чуда. Повеќе видиш во тоа време на Седа Самовец, да?
2: Па не на Седа Самовец, јас бев по-елитен.
1: Оти за вамаровците, ваеше тогаш не бањати.
2: Да, не постоеше умаса тогаш во Крушево. Тие шо беа вамаровчина, беа онака, по-дистанцирани деца. А јас бев така малце по-ербап момчен из градот. И кога јас се појавив таму, ми избеа ома за пресадел. Пошто... знаеш, еј, дојде
1: нема,
2: бунтурот.
1: Нема кадар, нема.
2: Дојде бунтурот во партија и ома ми избраа за председател. И моите беа изненадени, тетиновците беа во шок, пошто они беа од СДСМ.
1: Знаете дека на првите избори во Штип немаше пратеник ВМРО ДПМН, зашто нема кандидати, не може, има проблем со...
2: Неспорно, неспорно. Ама јас сериозно верував дека влегувам во партија која го руши Србокомунизмот.
1: Добар ден, повелете, ве слушам и после тоа реклами. Ало?
4: Ало, добар ден.
1: 032-397-707-397-327-27-104. Ве слушам, повелете.
4: Ало, добар ден.
1: Добар ден.

0: το κόλενο σε ίδιο καπιτάλο ή ο προβούα στο καπιτάλο ή στο βλάστα ή στο Ινστιτούσιτε Δραζανού. Τώρα, στο σε προμένει νίστο. Δράση, ακό ίστο το κόλενο ε κρούσα τα πάγια πότκρους. Ναι πάγια πότνεκο αντρούγα, πότνεκο αντρούγα, ντρούγ γραμμαδίστο. Προβλέμωτε τσέσκα, να πρέπει τσέσκα. Τι σημαίνει λόγια το βοηθητούκητε να δραζάβα.
1: Τακέ.
0: Τι σημαίνει στο πτενίκητε να καπιτάλω.
1: Προμοβίρανε να κομμουνίζαν και πέτφορη во кривично дело.
0: Е, така.
1: И Полска, и Чешка, веќе во Чешка, ако говориш за комунизмот со пиетет и ги промовираш тоа, нахилно левичарско, ти си кривично одговорен и притворен. А Чешка оди напред, бидејќи направи револуција на паметот, револуција на, на мислата.
0: Дали,
1: Чешка дали се можем, исчисти од комунизмот.
0: Дали може, мислам, јас да кажам. Јас да кажам, после ви проблем. А Чешка е пример за по-безболна трансформација од еден систем во друг.
1: Да.
0: Но што направи Чешка? Ги смени луѓето во институциите на системот и во однос на собствеността на капиталот. И затоа е најака социалистичка земја во однос на невработеност, има 2 до 3% и помалку. Има стандард на 1500-1600 евра најмала плата и може би и повеќе денес. Значи, Чешка е пример за трансформација од еден систем од друг со најбезболен метод. Не, немаше стечени работници како кај нас 350.000 невработени и тоа од производството кај нас ги испуштија. Целиот државен апарат не го чепна, нито еден не испушти од работа. Само производните работници. Значи, ние се до дека не го рушиме овој систем, што произведува мито, корупција, криминал, насилство и убиство. Нема да тргнеме ни сантиметар напред. А ако не тргнеме напред, а не тргаме напред, не одиме, ќе останеме територија без луѓе. Што значи? Евија областа Мариово и Пореќе, пример, колку жители имати, минимално на 10 километри еден стар човек можете да видите. Македонија, ако не тргни по примерот на Чешка, да ги промени луѓето во институциите на системот и да ги смени луѓето во бизнисот, но и да испита потеклото на имато и на парите во последните 40 години кој како се збогати нелегално, значи 90% од капиталот е криминално стекнат преку таја криминална приватизација преку неплаќање даноци, царини, не знам што.
2: Добро, добро, имате ли прашања? Немаме многу
0: време.
2: Имам
0: прашања. Дали господине вие и јас и сите ние можеме да го рушиме овој систем и да тргнеме по патот на Чешка или Сингапур? Знаете Сингапур што направи? Револуција во светот.
1: Да, преку образование.
0: Значи, од мене поздрав да го рушиме системот и да изградиме општество на благосостојба со правна држава.
1: Благодарам.
0: А не ваква како што е денес.
2: Добро, благодарам. Ајде, да видам дали му ще не слушате.
1: Ајде.
2: Режија, имаме ли ще не слушате? Аз се изключил. Кратко одговори, мораме реклами. Да.
1: Клусо прашање. Ние као десничари, во суштина, не сме подложни на поддршка на револуционерно рушење, него на апдейтување или промени на системот преку интеграција во тој систем. Тоа што значи? Тоа значи дека ние создадовме партијата за да биде дел и учесник во легитимниот политички живот во земјата. Ако нашата партија успее да добие своји пратеници и своје влијание сериозно на политичката сцена, во системот државен, ние апсолутно чешкиот пример ќе го имаме број еден во нашите политики. Јас веќе подготвив и најавив, разговарав со пресателот на собранието Гаши, му најавив депонирање на декларација за осуда на комунизмот во Македонија. Декларацијата подготвивме уште пред 8 месеци. Не ја поднесовме бидејќи пресателот Гаши се исплаши на начинот на кој ќе биде поднесена, не за него, за проблемите што ќе ги предизвика во обществото. Но и покрај тоа, македонски концепт декларацијата има подготвено и ќе ја поднесе во собрание

0: на есен и ќе побараме да се произнесат сите политички партии во земјава, по примерот на Чешка и Словачка и Полска. Дали ние еднаш за секогаш ќе започнеме процеси на расчистување со минатото, процеси на расчистување со системот кој не уништува 80 години, ја знам дека тоа нема да добие поддршка, ја знам дека тоа нема да помине. Ке не нападна, ке не дизавуира, по медиуми ке не плукаат, ке вадат афери дека Петер Богоевски има 3 леви уши, 12 искривени очи, тоа знам дека се ке направат, за да трна фокусот од таа тема. Но вие, граѓаните, освестете се или ќе дадете поддршка да тие работи процеси ние ги наметнеме и спроведиме, или ако не ни дадете поддршка, граѓаните, тоа нема да се случи. Ќе се остане истиот систем, ќе се остане како до сега, што викаш Али Ахмети, и нема да мрдне ништо од мртва точка, бидејќи овој систем е изграден да остане ваков како што е.
1: Слушате канал 77, стадион, наш гостин Петр Богоевски, реклами, па се враќаме. 032-3977, 073-97727, локал 104, можете и вие да се јавувате.
2: Стадион, емисија за вашата вистина.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно. На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Дами и господа, стадион. Гледате радио на YouTube.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
8: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
9: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
10: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
1: Одиме понатаму во режија, дали имаме слушател? 032-397-707. Добар ден. Да, имаме двајца. Ве слушам, повелете.
12: Добар ден.
1: Добар ден.
12: Поздрав од Битола.
1: Ајде, поздрав.
12: Јас сам вака да ти кажам прво, прв па Богаевски го видов, кога беше дојден во Битола, во некој си форма на реформатори, заедно со Јанушев, се сеќаваш, така? Се сеќаваш сигурно и како поминавте тогаш кога глумевте реформатори, кога сакавте на некој заобиколен начин да...
0: Да, де, Зоран Конјановски го венатера се тепате таму по комитетот.
12: Не се тепате, него...
0: Не. Венатера Зоран Конјановски да се тепате по комитетот, да се брукате и тоа е тоа. Добро, да, окей, се сеќам, да.
12: Повелете. Повелете, да. Со Јанушев заедно, така?
1: Да. Јанушев беше...
0: Со Игор Јанушев, да. Повелете. Генерално се да наваде, да.
1: А чекај.
12: Јас борам факти.
0: Што се фактиве, господине?
1: Тогаш, зошто ги нападнавте, оти им помагаат на СДС, така?
12: Не, затоа што сака е на некој подмукол начин без на
0: сакавме на Зоран Конјановски да му одземиме влијанието во градот да не може да ги краде и овие како овој што се јавува на телефон. Добро да е готово, не се ми е јасно. Се види со штабари не ми се премуваве многу. Но повели со прашање ве молам.
12: Ќе има увод во сето, има дело ќе ќе тоа продам за некои работи. Ние дојдовме само да видиме во кои ќе седнат од нашите другари и првите ряди што се надева во матно да бијат власт. Е сега, кој е твојот дел во кој што те оправдувам? Затоа што ти си сега дел од едно толку мало партивче, да речем, збирна луѓе, што, например, да, ако се бојади, да сакат да бојади свој дома, немаш луѓе да викнеш од партијата кој да ти го мрдни каучо. До толку сте малку, а делуваш како трговец поединец. Демек, јас сега ќе решам се, а знаеш дека без маса од народ, од членство, се не можеш да ги спроведи сите тие работи.
0: А да, таква маса како да, вас, нова дележа е држава.
12: Па и мене треба да му убедиш дека ти си во право. Значи, не такви маси,
0: не. Ја ќе се обидам да ги убедам граѓаните кои размислува со своја глава.
12: Добро.
0: Штабарите не ми требаат.
12: Ама ти мора да направи штаб, ти нема штаб, ти...
0: Ма не ме разбираш, вие сте заболени со комунизам, кај вас добро, нема лек.
12: Добро, ево сега да ти дело во кој што сакам да ти олеснам.
0: Ајде, повери.
12: Кај е олеснителното твое, како почна ова држава? Прво имавме ние осамостојување, прво имавме партија што изразито некеше да ја види Македонија надвор од дружењето со Србија. Зборам во тогашното време. Се сеќавате колку отпор и колку време се изгуби со тие некои си платформи Тригоров и Зидбеговиќ, па таа истата срна само сега ја мрази Србија, дека беа цело време против НАТО, денес НАТО му се први другари, дека одеа со палење на амбасади, така беше, за денес е против Србија изразито. Од друга страна, оне што требаше да ја гради таа држава, например, ВМРО ДПМНЕ преко Лупчо Георгиевски, како најекспониран, тие беа вештачка опозиција во тој период. Оно шо вештачки направен повеќе партиски систем. Тоа беше само дело кај шо Лупчо Георгиевски требаше да го замајува народот, дека кога ќе дојди тој, ќе има чистки невидени, а за тоа време, тоа само, оно шо комуњарите ти шо видаш, да ги украдат големите пари. Се реше тоа смислено околу кражбата. Нив му беше фиктивна...
1: Добро, немаме многу време. Кажете прашање, ајде, ве молам.
12: Не, морам да се надоврзнам со тоа што каже и човеко пред мене, дека сите бивши социалистички земји се извинија за сите лоши работи. Имаше, да, имаше многу добри работи, меѓутоа имаше лоши работи за кои што се извинија.
1: Ама еве прашање и за... вас и за господинот Богоевски. Да. Зошто тогаш бегаат од лустрацијата, направија една трагикомедија, една пародија направија? Зошто тогаш ова што го барат бугарите да се илустрира, да се обештетат тие кои што биле малтретирани од комунистите за време на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, зошто од тоа бега актуелната владеачка коалиција? Значи, не станува збор само за бугарите, таму има луѓе кои што за македонските идеи се прогоновали. Така ли е, Богоевски? Дали и тоа ќе биде офатено во барањето до Гаши за извинување?
12: Ама таму јас не знам како си ја пика глата сада само во тие барања.
1: Знаете зошто ви го кажам, ова нека го слуша и Богоевски. Зато што тоа што го зборуваше он, тој пример со Византија, со торбешите, со албанците, со двоглавиот орел, Кулишевски, е многу добар, е најдобар сега од политичарите историски во Македонија за голем дел од луѓето во МРДПМ. Да, и тоа јавно го зборуваат. А тој Кулишевски е представник на еден систем, режим, кој што не беше воопшто нежен кон ВМРОСите, кон тие кои што беа за македонската идеја, за македонска независност.
12: Ево, ќе ти
1: тоа е прашање за Богоевски.
12: И за сите ќе биде, нека продолжи така дискусијата. Затоа што Македонија е истерана од СФРЕ. То не со самостојувањето не е долгогодишна жилба на македонскиот народ. Ден денес плачат во Македонија за СФРЕ. Што не е случај, например, во Хрватска и во Словенија. Таму дисидентите прават таа независна
0: држава. Господине, молам. Реформаторите по вие плукате... Се обидува да ве освестат дека му служите на СФРЕ и на инсталациите на СФРЕ во ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа, вие одбивате да видите реалноста, а тоа е дека токму тие кадри за кои вие говорите денес, до ден денес ка управуваат со вашиот град, под знамето на СФРЕ, вие аплаудирате на нив и тршате за нив, а плукате по мене.
12: Видите,
0: а говорите со сема обратно. Говорите исто како мене. Не ли е смешно тоа, господине? Не ли е тоа смешно, господине?
12: Смешно е. Е, сега да биде уште по-смешно.
0: Да.
12: Ако ја пратиш сега првата епизода вчера беше на Люцио Гергиевски на 24.
0: Не.
12: Не е гледаш.
0: Немам желудник за приземна бугарска пропаганда.
12: Ама не е тоа бугарска.
0: Смачено ми е.
12: Ама во тоа, застани сега, во тоа време тој е најголемиот македонец. Тој е борец за независност во тој период.
0: Да, му верував и јас дека е така.
12: После избора на Киро Григоров за председател, Лјупчо Гергиевски вели баш со овие збори, е сега мора да бидите фервили, да ни го дајте мандатот на ВМРО-ДПМНЕ да формираме влада. Замисли. Тие во тоа време комунистите се тресат од ВМРО, му е страв да не тие истите завршат на голи оток, а ВМРО, таа државотворната партија,
0: грешите, Лјупчо Гергиевски, грешите дека се тресале комунистите, бо што комунистите создадува ВМРО-ДПМНЕ.
12: Па тоа сакам да ти кажам дека...
0: Службата Југословенска создаде ВМРО-ДПМНЕ преку неколку активисти кои беа задолжени предходните 20 години да убиваат македонци по диаспората и да го уништат македонскиот отпор во диаспората, тие беа вратени во земјава да ја создадат ВМРО-ДПМНЕ.
12: Не, дали ме слуша, се е добро. Лјупчо Гергиевски е измислена личност за да го држи македонскиот народ...
0: Лјупчо Гергиевски е најголемата северна инвестиција. Најсериозната северна инвестиција.
1: Добро, благодарам за јавањето. Уште не слушател, ве слушам, повелете. Ало. Другата линија, ве молам. Режија, докаде? Ало. 032-397-707-397-727. Локал 104. Повелете, ако ме слушате, зборувајте. И ве молам да бидете пократки и да бидете конкретни со прашање. Уште сте член на ВМРО да помнам. Зато може да бидете... Можете да бидете член на повеќе партии, Бугаевски.
0: Се сваркавате со мене, или? Сериозни сте?
1: Даровте отказ од Оспос. Кога, од кога не сте член? Од кога е формиран македонски концепт?
0: Смешно ми е прашање.
1: Добар ден, ве слушам.
13: Ало, добар ден.
1: Повелете.
13: Добар ден. Па не можам да се начудам сега од иста коалиција, свака се колат меѓу себе. Што ќе биде уште за некој месец кој ќе почнат некои други работи да искачуваат?
0: Зашто се колиме меѓу себе?
13: Па, господинот пред мене, член на ВМРО, да помене, се че вен и тој за ВМРО, вие му викате комуњар.
0: Видите, ја не можам да видите, господине,
13: извинете малце, са полека ве слушам, ја ве разбирам вас, вие сте цело време во политиката, но онако, не можам да ве разбирам, вие плукате против некој ВМРО-овци, ако ви тие ви биле добри, кога сте правили кариера. Па вие за Лјупчо Гергиевски... Па еве за Лјупчо Гергиевски, кој сте правиле кариера...
0: Каква кариера сум правил Лјупчо Гергиевски?
13: Еј, знаете што, господине, ја најбиш ги мразам луѓето што изиграваат кебапи во дрво...
0: Каква кариера, господине, сум правил?
13: Па, ДПМ па не ви е добро, додека не ве намесе да бидете на академијата, сега не...
0: На која академија, господине? Тресите,
13: професор на академијата
0: за војната академија. На војни академији, на универзитети.
13: Партиите, господине, ако ништо поише, помоќи од мене и му треба малку.
0: Види, се немам.
1: Добро, ај без навреди се, ако дебатираме да бидеме културни.
0: Немам си дозвола нова ниво да дискутирам со ваков простотиво.
13: Ја следам политичката сцена во државата повише него тие други.
0: Ваков простотиво, господине, не е мое ниво.
13: А ти што си па културен кебаб, се што да ти кажам.
1: Добро, ајде кај прашање имате ли?
13: Имам прашање,
1: не забегувате.
13: Прашувам како може да биде во коалиција со партија чи кандидати ги наплаќа, речеме за тој убитал за градоначалникот. А у коалиција е со ВМРО ДПМН и се гребе на нивната коалиција, го наплаќа, да не кажам, овој во убитал за градоначалникот. Ја имам право да го наплаќам градоначалникот во убитал, затоа што имам контраразмислување. Кога вие сте го отвориле прашањето за криминалот во убитал, ако толку го наплаќате градоначалникот во коалицијата, сакам да ја прашам. А таму врие од криминал. Ама вие сте у коалиција со нив. И сега доаѓате овдека на радио, на телевизија, на радио, продавате патриотизам ако поддржувате криминалот во Битола. Помислам дека треба да се срамите. И како сето останато што го правите во политиката. Вие ловите за вас личен интерес, продавате патриотизам, а цел живот сте работели сте и против бугарите, а сте направили кариера со возоста на тоа се сумил колен на бугарите и таму сте учеле. Кај сте завршили, на кој факултет, кажете им на граѓаните?
1: Сега пак се враќаме на тоа дека бил другар со Каракачанов. Ајде, добро, не.
13: Па не, па кој е, јали? Сум бил другар со Каракачанов. А нека каже кај завршил високи школи. Се во Бугарија завршиле, а сега пука против бугарите. Кога значи, гледате, тоа ни е патиле без тоа, ти кажам
1: право. Не, има врска, наука си е наука.
13: Има, како нема, па како нема.
1: Добро, имате ли прашање, имате ли прашање?
13: Па му казам, ете, просто едностано го прашам, како може да биде околиција со ВМРО ДПМН, а и пука и чути за криминал се случува по обштините.
1: Добро, благодарам. Уште еден слушател и да продолжиме после со Богоевски. Ве слушам, повелете. Прашањето?
0: Не го слушам, просто ти Лук Штабарски не констатирам во живота.
1: Не, како можеш да бидете во коалиција?
0: Не констатирам Штабарски просто ти Лук, по ниво ми е. Дајде нешто друго да зборуваме сериозно.
1: Добра, ајде.
0: Дозвам ја со Штабари да се расправам. Значи, видете, многу е важно луѓето да разберат дека
1: ова промена, со одба Колишевски, дај тоа објасните.
0: Промена на систем.
1: Зошто има толку отрасли? Од што се плаши власта? ВМРО ДПМН треба да биде за лустрација.
0: Промена на систем.
1: Се плаши од тоа што велите дека е формирано од службите?
0: Промена на систем. Настанува само доколку точно знаеме што вредносно сакаме да смениме и како тој систем да го подобриме. Ако ние сакаме да не е како до сега, треба да сакаме како да биде. Поинако.
1: Така.
0: А ние имам чувство како да не знаеме како сакаме да биде поинако. И сега сакаме, сите сме за промена на систем. Сите говориме за промена на ова, она, сите бараме досега не чини овака, не чини она, не чини, но никој не кажуваме како да чини. И никој не кажува и никој не гласаме што уште потрагично за да има реална промена на тој систем. Лазо Колишевски, што го спомнувате. Лазо Колишевски е историска личност, која го изврши за државниот удар во Македонија.
1: Државен удар.
0: И ги уби и линденците, и јасномците. Под палката на Шиљо и Темпо. Тито, за да ја зачува контролата врз Македонија, ги зеде под себе четниците, четницката служба, четничкиот покрет во Македонија, кој беше многу силен, и ги мобилизираше во рамки на партизанското движење од 43-та натаму, 44-та.
1: Четничката химна е тука некаде Македонија, Велешко е таму, е прв пат
0: бена. Да. И Тито преку Темпо, преку Шиљо, преку тоа четничко дружење, направи државен удар во Македонија, го скрши Асном, ги скрши Асномците, убија огромен дел од нив или ги пикнаа по Зандани, ги убија и линденците, и донесоа еден лик да управува со земјата безприговорно. Тоа е Лазо Колишевски. Лазо Колишевски создаде еден систем во земјава, кој функционира до ден денес. А челата на Лазо Колишевски управуваа со земјава до ден денес. И тоа нема што да се срамиме и да лажиме и да крадиме. Го кажуваме онака како што е. Така е. И до ден денеска сенката на Лазо го обликува образовниот систем на земјава, кој е делузија. Тој е тој југомакедонизам, кој е делузија, кој е спротивност на автохтоното, на изворното македонство и кој е причина за нашите национални трагедии, сиромаштија и беда кај нашиот македонски народ и нашите македонски маки, кои ги имаме последниве децении со Грција и со Бугарија. И тоа е, како да ви кажам, тоа е, ја викам, тука... сакам да ме запомните по една реченица. Во оној момент, кога македонството ќе го порази македонизмот, ние ќе започнеме вистински да работиме за македонската национална кауза.
1: Што е тоа македонство, што е македонизам? Ај?
0: Македонството е изворната македонска...
1: Не користите во последно време...
0: Македонството е изворната македонска култура, идентитет, изворното македонско постоење на овие простори. Македонизмот е процес на создавање на југомакедонци или славомакедонци, славомакедонци.
1: Тука личите малку на налекувате на бугарскиот народ.
0: Ние не сме деца на тробојките.
1: Ме слушате што ве прашав? Налекувате на бугарскиот народ.
0: Ефе ви одговарам. Може ви да одговарам. Да. Ние не сме деца на тробојките. На српско-рускиот бугарски свет.
1: И да не беше Тито, ке имаше Македонија, тоа вие.
0: Тие се идентификуваа со тробојките. Ние сме деца на сонцето. Ние сме свој на своето. Македонството е сонцето. А тробојките, увезените идентитети, измислената приказна за славо македонците, за некакви си словени, на кој му напишал некој азбука и така натака, и така натака, тоа е македонизмот. И тоа е причина за нашите страдања на историјата. Тој директно го негира постоењето на македонството.
1: И чекате, Груевски, значи, континуирајот... беше во право со антиквизацијата.
0: Па не, не е тоа антиквизација. Не зборувам јас за антиквизација. Ја не сум антички македонец, јас сум современ македонец. Роден 21 век, значи не сум 20 век. Не сум јас антички македонец, не ме разбирате. Има неколку теории за потекло на народите, биолошки, вакви, так. Такви. Јас сум застапник на културолошката.
1: Социјална.
0: Станува збор за култура, идентитет, чии носители може да бидат единки од друг етнос.
1: Може,
0: така. Значи, ти си влав, може би, половина или целосно,
1: да прашам, што подразбираш под идентитет?
0: Ти може да го носиш...
1: Но... Потекло е друга работа...
0: Ти во себе може да го носиш македонството. И ја затоа многу тоа просто го објаснувам за помлади ме разбират со хардвер и софтвер.
1: Бугарски, многу едноставно. Албанците во Македонија поблиски се со идентитетот до македонците во Македонија, отколку до албанците во Албанија.
0: Со хардвер и со софтвер. Јас тоа го објаснувам.
1: Да, така е.
0: Ме разбирате?
1: Хардверот ти е... Албанец, ама софтверот е македонец.
0: Е, сега, ние што имаме проблем? Ние имаме македонски хардвер, меѓутоа софтверот ни е македонистички. Е српски, е југословенски, е руски. Нас не инсталираат туѓ софтвер. И ние децении растиме, се развиваме со хакиран софтвер. И затоа имаме лош резултат, финален. И имаме изумирање на македонството и имаме состојба каква што имаме.
1: Зашто тоа значи, е толку патиме ако некој потомец, да флок на Гоце Делче во Бугарија што живеал 100 да... години се декларира како Бугарин. Зашто тоа се лути?
0: Не патиме.
1: Идентитетски тој е Бугарин дал. Социолошки, културолошки, како што
0: мислите, да веројатно за господинот Оперскиот пејач.
1: Така.
0: Видете.
1: Чи едно е потекло корен, друго е идентитет целосен.
0: Не, видете. Господинот по нација си е бугарин. По дефолт, по бугарскиот устав, бугарин е секој државјанин на Република Бугарија. Како нација. Но како етнос, он е етнички македонец. Исто како Чичко му Гоце, исто како јас. И Ме разбирате, че ние во Македонија ги мешаме некојаш поимите народ, етнос, нација и не ги дефинираме убаво работите. Да опојаснам за луѓето. Етнос е биолошкото постоење или културолошкото идентификување со една култура. Нација е државјанство. Јас кога зборувам за граѓански, мислам на национален македонски устав. Завлеземе во ЕУ, нели? Граѓански или национален устав е едно исто. Тоа е нација. Ме разбирате? А етнос, ние можеме етнички да бидеме во Македонија различни. Но, во, еве пример, во Бугарија и во Грција имаат национални устави, граѓански устави. И таму ти можеш да бидеш турчин, но по нација си бугарин. Ти можеш да бидеш ром, но по нација си бугарин. Таму се сите бугари во Бугарија. Во Грција се сите грци. Значи, немаат кај нив можност да бидиш друго, освен тоа што си по нација. Но,
1: зошто не го прифатија граѓанскиот устав? Етнички си... Прва македонците биле против, а албанците се согласувале првично граѓански устав, без да се наведува македонците, албанци, турци.
0: Албанците имале добра идеја тогаш, иако други побуди, морам да кажам, но не се битни побудите, крајниот резултат е битен. А Македонија
1: или доколку... тоа е маната на новите, младите држави, тој романтизам.
0: Не, маната...
1: Мора да стои македонец, секаде напишено македонски
0: не,
1: народ.
0: Не, пак ја стои во тој устав. Не, друга е поентата. Маната на македонизмот е тоа. А македонизмот... инсистира Македонија да продолжи да има рецидиви на југословенските устави. Народи, народности, приказни за мали деца. И сега ние ќе бидеме држава на еден куп народи. Тоа се рецидиви на југословенскиот устав и тоа е, на тоа инсистира македонизмот. Тоа е тоа што кажувам јас. А додека македонството и те како има интерес да имаме граѓански устав. И секој кој сака да работи за Македонија, секој кој сака да работи за македонството, апсолутно ќе поддржи македонски граѓански устав или национален устав. Така ќе влеземе и во ЕУ, без да ја платиме бугарската цена. Меѓутоа, пресилна е структурата на Лазо Колишевски во Македонија, македонизмот, која не дозволува таков устав, која инсистира на вакви хибриди. Меѓутоа, они се чувствуваат нелагодни, некомотни, мислат дека ќе изгубат под контрола државата, која ја контролираат. И тука многу тешко тоа се промовира, бидејќи многу лесно граѓаните паѓаат под пропаганди, пример како овој збор, што се уваше се на телефон, што скокаше Штабаров, што рипаше, пропаганди, другарот на Каракачанов, басните Бугарија, уст, факултети.
1: Да, се слушате ли со Каракачанов? Тоа е, дали си спил кај неговиот стан?
0: Тоа е, знаеш како, тоа е простотијата македонска. И се додека ја му зборувам како да ги избавам од робството во кое се наоѓаат, како да ги направам слободни, самостојни македонци, они ме прашуваат за спијање, тоа е Каракачанов, тоа е мрдната работа.
1: А са неги...
0: Тоа е дното македонско.
1: Се лутите пак на...
0: Тоа е дното македонско.
1: Сакате,
0: и затоа сме на ова дереже.
1: Сакате да просветите, и затоа е како... а користите антипросветителски
0: речи. И затоа е како до сега.
1: Вулгарен, приземен.
0: Не, вулгарен што е приземен.
1: А мрднати, што значи се? Како не, очекувате да еманирате, да расширите гласа, че да дадете повеќе... Па сега пред малку употребите.
0: Реков, тоа е мизеријата македонска.
1: Добар ден, ве слушам.
0: Мизеријата не е мрднато?
1: Има прашање тука и за Вергина, апропо ова со македонството и македонизмот. Ве слушам, повелете, и со словените. Ве слушам, повелете.
14: Добар ден.
1: Добар ден.
14: Овде кај еден дечко кој потекнува од фамилија, од двете страни, од комити, партизани, борци за ова држава. Има неколку
1: јас ова начин, со да... Колишевски сега сакам да го сватам како помирување. Тоа што сега Колишевски станува подобар за ВМРО да помане. Богоевски не мисли така.
14: Повелете. Дали ме слушате?
1: Ве слушам, повелете.
14: Так. А сакам да кажам дека Богоевски кажа нешто пред некој 10 минути, ако не се лажам, дека не знаеме како да решиме државата, да средиме. Има начин како. Неколку чекори се од кој едниот е Чаушевско сценарио, Зошто давам Чаушеску сценарио? За сватат партиите дека не зависи народот од партиите, туку партиите зависат од народот. Така да, следен кој сака да дојди на власт, за да среди оваа држава, да ја средимо на бодници, прво мислам дека треба сите да се побијат политичари, па тој што сака да дојди на власт да погази преку нив, за да свати што го чека доколку ништо не направи за државата. А проблемот е што ние како народ сме многу мирни, овчички сме, и кој стигна ни стрижа. Така, немаме ние политичари...
1: Не користите такви термини, да, побијат... Да, не, да, не се...
14: Ке користам, повикува. Имам право, затоа што аз живам во оваа држава, сакам да успеам во оваа држава, се трудам на секој може начин.
0: Како се викате? Како се викате?
14: Додека имаме политичари, како што имаме моментално.
0: Како се викате, ако не е тајна?
1: Да, се
0: исклучи.
1: Уште не,
0: видете... Не е својствено на десничарите да зборуваме за таков тип на револуции, односно рушење на систем. По-својствено за нас е, ви кажав, апдейтување на системот и негова промена внатрешна. Како да дојдеме до подобри решенија и како да дојдеме до одржлив развој во обшеството и во државата. Значи, не, нас не е својствено тоа кој вие го кажавте. Тоа е повеќе својствено за знаете кои структури.
1: Добар ден. Ве слушам. Ало. Ве слушам, повелете. А од каде се јавувате? Револуција, што е? Ало? Се исклучи, што? Богоевски, за Вергина Крушево, вие сте од Крушево. Сад не ги сакате левицата, ама република, социалистите, Крушево го направи.
0: Вие сте жртва на комунистичката пропаганда.
1: Сега најде.
0: И вие...
1: Република е, вие... Што е република?
0: Например, сега ќе ве прашам нешто. Еве, конкретно, зошто Тито и комунистите ви забранија во школите да учите за привремената македонска влада единство во Кюстендил и за македонското собрание од 1880 година.
1: Да не е ова некој фасификат 35 години, кога никој македонски... не го споменал ова, нашите историчари требало да го стават во учебниците.
0: Па затоа, господине Столе, Петар Богоевски тука да ве освести.
1: Ова е одговор на прашањето, зашто македонското затоа... прашање, македонската идеја толку доста се појавува.
0: Видете се.
1: Зошто не побарале македонците признавање од цариот?
0: Имаме македонец.
1: Од султанот.
0: Имаме македонец.
1: Која година е ова? Која година?
0: Имаме македонец кој за да биде тоаш, нели, признат за писмен човек, морал да биде малце гркоман, нели? Така оде во тоаш. Во тоа време имаме Леонидас Вугарис, кој формира Народно собрание на Македонија 1880 година, со 32 пратеници формираат привремена македонска влада, во која многу интересно има една обанец, Али Ефенди. Васил Симов, Атанас Димитрович и Али Ефенди.
1: Значи, мултиетничка.
0: Значи, ние имаме десничарски влади. Имаме, мислам, то не се десничарски, то се обиди за конституирање на македонската државност. Македонската државност е национална кауза и таа не е рецидив на левица или на десница. То е автохтонно, народно, национално движење. Организацијата историска, ТМРО, ВМРО, после тоа и така натака, не е лево или десно. Тоа е национално револуционерно ослободително движење. После тоа, после Октомвриската револуција, комунистите наметнуваат Русија и признањето на власта од комунистите на Русија, тоа што тие наметнуваат преко коминтерната решенија, во кој ВМРО 24-та година пристапува со подпис на Тодор Александров, за прв пат македонците подпишуваат погодба со комунистите со раката на Тодор Александров, мајскиот манифест, и после тоа он е убиен ради тој подпис. Во суштина, ја не би ги боел, не би ја боел национално-револуционерната дејност, дело и општо каузата со идеологија политичка. Политичката идеологија е за денес. Како Богоевски гледа на образованието преку десничарската призма, Како Димитар Апасиев гледа на образованието преку левичарската призма. Како ја гледам на даноците, како Димитар. Како гледа Петар на 1400 државни институции преку десничарската призма, како гледа Димитар преку левичарската призма. Дали ме разбирате?
1: Разбирам, значи, многу сте ригиден, многу сте исклучив.
0: Значи, ако ние... Ние
1: десница не значи да бидеш исклучив и да ги исклучуваш.
0: Ние,
1: многу
0: ние
1: треба... брутален ви е речникот, значи левица треба да се стрела, да не постои според вас. Се тоа што кажувате до сега.
0: Кај кажав стрелање јас? Обратно.
1: Па не, ја така го читам.
0: Столе, едно 4-500 пати повторив дека стрелаат, убиваат, жени, деца, семејства уништуваат, комунистите.
1: Не сме ништо да
0: постои во левичарите, левичарите се убијци. Најголемите масовни убијци во историјата човештвото се левичарите. Сталин, Кина и Хитлер. Нема поголеми убијци од левичарите на планетава земја. Левичарите се убијци по дефолт. Ние десничарите не убиваме. Ние десничарите не повикуваме на револуции. Зато му објаснав на човеков се премиузно.
1: Вие правите револуции. Америка што правеше?
0: Не, десничарите, ние десничарите ги менуваме системите преку системите. Преку надграба и апдейт на системите. Зато зборува македонскиот систем, денес како што е создаден од Лазо Колишевски, има потреба од прво внатрешно помирување, тоа е да ги смириме внуците на едните и другите, да се тргне таа зла крв. Второто е да го апдейтуваме овој систем и да го направиме функционален, кој ќе служи на државата. Јас викам вака, на нас не ни треба држава кој ќе управува со народот. На нас не ни треба држава кој ќе го малтретира народот. Е, тоа е левица. На нас не треба држава која му служи на народот. На нас не треба слободни граѓани кои се независни од државната помош. Ете, тоа е десница. И се тука, тоа е круцијална разлика за која треба да го искористувате на вакви емисии моето присуство, не да зборуваме со штабари на телефон или да ме прашувате за членство пред 30 години, него треба да дискутираме за овие работи, за граѓаните да направат квалитативна разлика. Што е тоа кој го говори Петар Богоевски, а што е тоа кој го говори Димча Пасиев, например?
1: Конкретни прашања. Програма за програма, партиска зборуваме досадно. Конкретни прашања за ставовите на Богоевски. Александров е негативна личност.
0: Не, аз пораснав со Александров Тодор. Како негативна личност? Зашо негативна личност?
1: Или е позитивна? Ванчо Михайлов е негативна или е позитивна? Дај, не, тоа го не имаме расчистено
0: се. Тоа се комунистички.
1: Борис Сарафов што е?
0: Тоа се комунистички глупости. Борис Сарафов е единствениот монархист во македонското дело. Монархист, татко на гемиджиите.
1: Не работел под директива на бугарскиот двор.
0: Глупости. Борис Сарафов е фрајер.
1: Јане Садански што бил?
0: Борис Сарафов е најголемиот фрајер кој успеал ВМК, Врховниот македонски комитет, создаден од бугарскиот двор со цел да ја преземе македонската организација. Обратно, преку Борис Сарафов македонците успеваа да му ја преземат контролата на ВМК на бугарите. Така да Борис Сарафов е на таква светлина македонска. Како нема
1: а
0: друга...
1: А не се согласуваат сите историчари со ова?
0: А тоа се србокомунистички историчари.
1: Ванчо Михайлов?
0: Ванчо Михайлов е недоволно истражен лик.
1: Историски личности сите се.
0: Недоволно истражен лик, кој од 45-та година живееше со подпис од Тито. Имаше поставено секретарка од УДБА да раководи со него. Он не смееше без дозвола на ВИДА да мрни, без да му даде Драге Величковски, мислам дека беше, и како се каже Величковски во Македонија, okay, без да му даде согласност. Ванчо Михайлов во 45-та година, откако попиша во Истанбул со УДБА договор, он живееше како ќе му дадеше УДБА. Тито.
1: И американците.
0: И, па може, не американците, не. И Ванчо Михайлов, после тоа, за да
1: убивали они нешто мислите,
0: за да направи некој обид,
1: кој губи Јане Сандански? Дали Јане Сандански е позитивна личност?
0: После смртта на Тито, Ванчо Михайлов се обидува да избега малку од контрола и дава неколку бугарски интервјуа во кои станува поголем католик од папата, поголем бугарин од од Бугарија, од Хан Аспарух.
1: А, говера кај што се зборуваше.
0: Да. Со цел да се врати на бугарски стази, меѓуто он е веќе осуден на смртна пресуда во Бугарија многу пати, 30 пресуди има, и он никош во животот не можеше да ја посети Бугарија. Он се плашеше да дојде и во поробена Македонија за време на Втора светска војна, али тоа што беше осуден на смртна пресуда. Он ако дојдеше за време на бугарската окупација во Македонија, ќе беше уапсен. И ќе беше убиен од бугарите.
1: Ама дошол после тоа по налог на Хитлер сега.
0: Не, пак ги меша родите.
1: Не ги меша.
0: Он, откако македонските комитети прогласуваат независна држава Македонија, НДМ, Ванчо Михајлов доаѓа со намера да ја оглави таа држава и да ја преземи. Тоа не успева. Отпор му даваат сите дејци македонски, бидејќи Ванчо не заслужило да му даа такво место и таква улога историска, бидејќи Ванчо ја предал идејата за независна Македонија. Со самото тоа што се повлекол и избегал од земјава и ја предал организацијата, распушил организацијата Ванчо Михајлов 34-та година. Знам дали знаете, дека ВМРО е распушти на 34-та година официјално. Бугарија веднаш на 9-ти, после прогласување на 8 септември, 44-та година на независна држава Македонија, Бугарија на 9-ти септември веднаш прогласува објава војна на Германија, прави промена на владата, подпишува пак со СССР и бугарските армии се враќаат назад во Македонија
1: како ослободители,
0: за да ја спреча создавањето на независна држава Македонија. И бугарите буквално ги убиваат или ги предаваат во раците на четниците сите македонски дејци од НДМ. И голем дел од нив се стрелани без судење. А Бугарија, спроведувајќи ја руската политика, е еден од најголемите душмани на македонската државност. До ден денеска. И затоа викам српско-руски во заграда бугарски свет. За мене руско-бугарскиот свет нема разлика. И некне беше на моје задоволство, конечно почна и други да го објавуваат тој договор меѓу Бугарија и Русија, каде што Бугарија зема обврска да спречи било какво дејствување на македонците и македонското движење и создавање на македонски народ, држава, јазик, култура. Има таков договор, попишува меѓу Русија и Бугарија. И некти, јас тој имам договор објавено пред 4-5 години, тоаш имаше народна некоја реакција, меѓутоа медиумите не господарите.
1: Ова
0: е пак господарија медиумите.
1: Зошто?
0: И има, што да кажам, има договор помеѓу Отоманската империја, 903 година, и Бугарија, во кој Бугарија зема обврска да ги предаде на отоманите сите македонски војводи. Дамјан Груев и Никола Карев се убиени по дојава официјална од бугарската царинска служба, кој му јавуваат дека војводата е веќе на ваша територија во Отоманска империја и се движи по таа траса, треба да биде ликвидиран. Буквално, не знам како да ги кажам, ако ги споредуваш со светски револуционери, кој да ги кажам, не знам, они имаат значење за нас, како кој да ставам, као...
1: За кого зборуваме? За Груев и за...
0: Као Джордж Вашингтон.
1: За Адаме Груев?
0: Да. Значи, македонскиот Джордж Вашингтон е убиен со бугарска дојава на турците.
1: Добар ден, ве слушам, повелете. Ало.
15: Здраво, живо, соле.
1: Здраво.
15: Да, изключам овде. Се слушаме, така?
1: Се слушаме, да.
15: Поздрав до тебе. Тако, за мене прв Скайд парк. И кажуваше дека има некоја друга емисија. Јас не знам за друга, ти си прв.
1: Имаше Барам, Минута, Зоран Иванов, Чомовски, Кате Влажевска.
15: Официјално прав Хайд парк си ти со твоето радио.
1: Добро. Јас си ја почитам историјата, ако се расправаме со Бугарски.
15: Да. Поздрав до тебе и гостинот и посебно до колегата Митре. Не се повторуваме од збор до збор. Кучително и Шведска ни е узор пример. Значи, таа била наводно капиталистичка, ама за мене е социалистичка и несоциалистичка социјална. Не социалистичка, социјална, потоа подразбирам. Не комунистичка, нема врска со комунизам. Него најсоцијална држава во светот. Znači, primjer nije. A ključno što je, koliko pati sam kažuval, kriminalni odsud se stvori posle defektnata kriminalna privatizacija. I go uništija. Go napravlja sud po poračka, po naredba i platen da vidi. Znači, korumpiram. Nevideno. Dodeka ne se rašisti so kriminalite, navraboteni kako sudi, a faktički zlostornici, od familija ne bile tije, od domaćina, od domaćini, ne bile faktički potencijalni zlostornici. I najbolje, plodno so, da rabota da uništuva celi familiji. Додека не се рачисти с они.
1: Сите много сакате да партите, коментирате. Дайте
15: не,
1: праши.
15: Не, дозволи. Гости. Не, значи, партите, прво рачисти со дефектни от криминален суд, а потом со криминалци, дали функционери били или нощо. Судот да се реши, да се нормалира. И то е ключо, то е пътчанието. Сите трябва да се залагаме, како јас, той Дмитре и Милорад. Од Скопје. Значи, колку пати да повторувам? Клучот е тоа. Нема демократија, нема патриотизам, нема да има да дека не се реши тој злосторнички суд. И сите суди, ама други па жуват, се плашат, што да кажам, се плашат да ги да раши за...
1: Добро, прашање дајте.
15: Но кој е прашање? Тоа е, ајде да ми одговори Петра Бугаевски, што, како гледа на тоа што барам јас. Клучот е рачистување со темнаците во судот. Рачистување
1: добро, и компликации. Добро, благодарам. Уште еден слушател. Добар ден. Ве слушам мало. Дали сте на линија?
0: Само да одговорам за социјалната политика. Господине, благодарам на коментарите. Поздравот. Најдобрата социјална политика е она која ги прави граѓаните независни од државата. Ние десничарите сакаме социјална политика во која луѓето се самостојно финансиски обезбедени, каде што партиите, државата не може да има никакво влијание врз нив по тој основ. А левичарите инсистираат на социјална државна политика, каде што државата дели социјална помош онака буквално на сметка и те оценува со таа социјална помош партијата. Не кажувам која партија, небитно, зборувам за партија. Не разбирате ваќе. Значи, тоа е клучната разлика во десничарската и левичарската социјална политика. Според наш, најдобрата социјална политика е она која возможува независност на граѓанинот од државата. И оваа држава која вие спомнавте, Шведска, мислам дека ја спомна, е држава која обезбедила десничарска социјална политика. Тоа се глупости комунистички така ве учат димчиња, дека таа е некаква си социјалистичка земја. Обратно. Тоа е земја која обезбедила таква финансиска стабилност и независност на своите граѓани од државата. Да партиите во Шведска буквално немаат никаква можност да ги оценуваат социјалните граѓани.
1: Социјална правда, прогресивни даноци, тоа не е десничарско
0: одоначување. А кај нас, господине,
1: ама сега не ви се слуша. Нас, Шведска 15-20 години, левичарите владеја.
0: Е сега, зборуваме за даноците. Да, прогресивниот данок е левичарска мерка. Ние сме за рамен данок. Сите да плаќаат подеднакво, исто, сите да бидеме оптеретени од државните институции подеднакво, исто, зошто, бидејќи само така се мотивира приватната иницијатива, само личната, индивидуалната иницијатива на поединецот е само тоа што мотивирана да создава. Ако јас плаќам, работам 10 пати столе повеќе од тебе, или тоа што сум јас повреден од тебе, плаќам поќев данок, тоа ќе стана мрзлив како тебе. И нема да плаќам поќев данок. Бидејќи на крајот, ќе имаме исто и ја и ти, а ја работам, се убивам на работење, а според комунистичката логика, левичарската логика, треба да платам повеќе. Зашто создавам повеќе. И зошто да бидам тоа што исто богат како тебе, а да создавам повеќе и да работам повеќе.
1: Америка е левичарска, Швецка е левичарска, Германија е левичарска.
0: И тоа го уништува, ја уништува иницијативата индивидуална, и тоа е причината зашто на социјалистите секојаш им настасуваат туѓи пари за трошење.
1: Е, конкретно
0: и затоа, затоа ние десничарите ве учиме обратно. Рамен данок, сите плаќаме исто, тие го си повредил мене. И создаваш повеќе од мене, легитимно е да имаш повеќе од мене и да живееш поубаво од мене.
1: Прашање за Богоевски, кој го уби Јане Сандански, дали Тодор Александров, кој го уби Ѓорче Петров? Ванчо Михайлов, колку луѓе има убиено од нашите македонците, колку има Тодор Александров убиено?
0: Јане Сандански...
1: Како можете да фалите, Сандански, да фалите човек што братоубиствено се однесуваше во Јане, целата своја револуционерна кариера?
0: За кој ме прашуваш?
1: И за Тодор Александров,
0: и за Тодор ме прашуваш?
1: Кој губи?
0: А,
1: Јане вака, Сандански.
0: Јане Сандански е човекот кој започна братоубиствената војна на македонците. А, он го убива Тодор Паница, он ги убива нели ЦК на ВМРО и ВМРО носи одлука смртна пресуда на Јане. Јане фактички е убиен со одлука на ВМРО, на ЦК на ВМРО. А, во суштина таа братоубиственост на македонците генерално била секогаш менаджирана и потикнувана од страните пропаганди, најчесто од бугарскиот двор, најчесто, бидејќи имала најголемо влијание врз организацијата револуционерна, но не застанувала српската служба, грчката служба, турската служба исто така.
1: Ще едно праше, како можеше да го фалите Тодор Александров, кој што беше раме до рамо со албанците и со Приштина сакаше да ја дели Македонија на...
0: Ти глупости.
1: А сега Тодор, ова се факти Тодор, што... Или, проблемот
0: Тодор
1: е што...
0: Александров, Тодор Александров е првиот тип.
1: Понекуваш ми наликуваш на тоа што го вели што го Тодор вели Васко Евтов. Си ја толкуваш историјата како Тодор, да е шведска маса. Си земаш тоа што ти одговара...
0: Тодор Александров...
1: А тоа што не одговара...
0: Тодор Александров е човек кој за прв пат ја изговара максимата независна Македонија. А, како лидер на ВМРО имал слабости лични, но бил исклучително посветен на каузата и на идеологијата и на дејноста. Живеел исклучително посветен на организацијата, се борел исклучително создавање на независна македонска држава во која секако дека ќе има и албанска популација, најнормално и неговите дискусии со албанците се само легитимни. Она која е проблематична за Тодор Александров е тоа што во Првата светска војна он во обид да издействува од Германија, од германскиот кајзер Вилхелм II, да издействува македонска независна држава, создава македонска армија, 11-та македонска дивизија, мојот прадед бил таму.
1: И се бори на чест.
0: Таа македонска дивизија е дел од централните сили, е дел од бугарската армија, учествува во задушување Тимочкото востание во Србија. Генерално, власта во Косово, во Србија е под власта на Тодор Александров, на ВМРО, комплетна, за време на Првата светска војна. Но за жал,
1: значи србите не го сакаат Тодор Александров и за под нивно влијание нашата историја во комунизмот ние била успеваме, антиалександровска, така?
0: Ние успеваме да ги поразиме француските единици на Криволак и францускиот маршал Фаранж де Пре да го избркаме преку Солун, но за жал да влеземе во Солун на нашата дивизија и забраниле пак бугарите и русите и бугарската политика. А после тоа се случува погром на Македонија, се формира македонскиот фронт, убие бугарите ја бомбардираат Битола со хемиско оружје, не знам ли знаете. Да, Битола е бомбардирана за време на Прва светска војна со хемиско оружје. Цивилното население е бомбардирано од бугарите со цивилно.
1: Како сопственото население?
0: Замисли, нели е тоа јако? Да, после погромот и после пропаста на централните сили, на некој начин ние македонците изгубивме шансата да создадеме независна држава со Германија, иако таа никош не умрела таа идеја и одела до крај, одела со Хитлер до крај таа идеја.
1: Ако била таква држава, поорно да сме немале. Ако била како
0: НДК. Тоа за вас комунистите така. Хрватите така. Хрватите што се народ.
1: А не е баш така.
0: Народ што е.
1: Не знам за кои хрвати се дружите.
0: Па зато хрватите има држава, ние немаме уште. Значи, бидејќи имало разногласие, да речам, Јане Сандански ме праша, он имал визија дека ќе создадеме македонска држава

0: Те да ги отфрлате ни македономахите, ни бабуновци, ни александровци. Немојте. Тоа е дел македонската историја. Не ја давајте на тугите држави. Ние треба од тоа да излечиме поука, да не ни се повторува истото денес. Значи, ние треба да не ни се повтори таа поделба која секој ден ни се повторува, се уште на македонците. И затоа викам, ако македонството го истакнеме на ниво и го создадеме тој македонски софтвер на кој јас инсистирам, да го порази тој македонизам кој не дели, ние ќе започнеме процес на обединување и со нашинците во Егејска Македонија денес, кои се прекрасни, кои се будат и кои се едно прекрасно движење и не им се мешајте
1: во
0: мојот,
1: ќе ги запустите. Во Европска Унија, ако влезе.
0: Така е, така. Се согласувам.
1: Ама треба бугарите во устав да ги стаја.
0: Обединета Македонија е возможна во Обединета Европа и затоа ние имаме национална, каузална потреба да влеземе во ЕУ.
1: Бугарите во устав.
0: И во тој елемент, во тој момент...
1: Што да правиме со бугарите во устав?
0: Ке направиме држава.
1: А... Се не одговарате цело време.
0: Бугарите во устав не треба да влезат.
1: Па како ќе влеземе тоа?
0: Ќе влеземе во ЕУ со пораст на македонизмот, со пораст на јужнословенизмот.
1: Ова се флоскули, влеземе
0: во ЕУ, ќе влеземе во ЕУ со граѓански устав, како што има
1: значи
0: Бугарија,
1: да,
0: како што има Бугарија, како што има Грција. Дајте ни поддршка.
1: Еве, конечно согласувам.
0: Да влеземе
1: да
0: во ЕУ.
1: А
0: меѓутоа, меѓутоа да вие сакате да бидите јужнословенки и додека сте јужнословенки.
1: Има прашање зошто
0: нема ЕУ.
1: Во јазиците на грците, на власите и бугарите и македонците исто звучат, односно исто се изговарат варгари. Тоа значи како варвари, така? Затоа имаш и коментар.
0: Прво треба да знаете дека оригиналното писмо на Илијадата има 40% исти термини од денешниот македонски јазик, отколку од неа елинико глоса. Од денешниот грчки јазик.
1: Сега е актуелен Одисеја на Кристофер Нолан, значи Хомер е тоа,
0: значи,
1: така?
0: Еве сега за Одисејата не огледав, ќе огледам, ќе го ми коментираме во друга прилика, да не си бидам сега јас и филмски критичар, не можам да бидам сега.
1: Ама зголемене за 500 пати интересот за изучување на грчкиот јазик и за читање на...
0: Оставете ме
1: и Јадата и Одисеја.
0: Како професор значи, да симплифицирам и да се изразам да ме сватат сите ваши слушатели. Значи, македонскиот јазик си е тој што е.
1: Значи, варварен и бугарин не е...
0: Секогаш бил тој што е. И Филип Македонски бил варварин или варгар за атинјаните. И Александар Македонски бил варгар
1: сите што биле поинакви
0: за атинјаните. А до ден денеска, нели? Ама не биле бугари, така? Валја, бугарите нема да кажат дека и Филип и Александар биле бугари. Зашо биле за атинјаните варгари.
1: Добро, Филип го формирал Пловдив.
0: Значи, едно е вугар, вугар, друго е булгар, друго е бугарин. Значи, треба да се прави разлика и тука се прави често во историографијата замешување на термините. Едно е варварин, прост, неук, селјак, друго е бугарин или волгарин, човек кој доаѓал Волга. Македонскиот јазик си има свој развој. Тој јазик се мултиплицирал и расширил низ белазгите или низ народите. Но тоа, затоа многу полесно поляците разбират македонски, околу македонците полячки. Меѓутоа, полски. Меѓутоа, ние не може да учиме дека некој ни донел јазик тука од страна и дека некој ни измислил јазик и писмо на нас од страна. Тоа е глупост. Значи, кирилицата е старото македонско писмо. Кирилицата е феникиското писмо. Алфабетот кој се користил на целиот Медитеран. И сега, многу е глупаво да зборуваме дека Кирил Методи или ученици ленивни измислите писмо кирилица и ги описменија неписмените простаци, волгари. Што е забегано луѓе? Значи, ништо не измисля луѓето. Тоа писмо се постоеше векови предходно.
1: Кирил Методиј македонци се и они...
0: Кирил Методиј се македонци, што да биат друго. Они се родом од Солун, што да биат друго.
1: А во Солун...
0: Се македонци, имаат македонски сепаратизам, едни од насрадува семејството, ради тој македонски сепаратизам, заточен е во... А то, во...

0: во Анадолија. Таму брат му го спасува на враќање од Иран, од сарацинската мисија, и го зема со него на моба негова да му помогне на хазарската мисија која била клуче против Бугарија и бугарската држава.
1: Каков јазик зборувале во Византија?
0: Па генерално латински.
1: И после тоа грчки се говори.
0: Зависи кој грчки, не денешниот грчки. Не денешниот грчки.
1: Ама македонски,
0: старогрчки.
1: Ама македонски никако не. Ако толку постоел тој на Александар македонски јазик.
0: Никако.
1: Има ли пишани документи за тоа? Сега што го зборувам.
0: Не знам за какви пишани документи барате вие, меѓутоа Рим од заземање на Македонија ја дели Македонија на 4 посебни држави, провинции и забранува.
1: И ги сели
0: не
1: по...
0: само добро, забранува, слушна, забранува, не е теза, не е теза, официјални документи се, не е теза.
1: За се разбие тука.
0: Абе забранува идеја. Бракови на Македонија со Солун, од Тесалоника, со Македонија со Стоби не смели да се земат. Од Македонија Прима и Македонија Терца. Не смели брак да скучат Македонија со Македонец. Ти разбирате до кај е таа... до таа латинизација, до кај и тоа римска наезда врз македонството. Ама тоа луѓе е култура која преживеала, се формирала, се обликувала, никако на сега не сме се менувале. Тука дошле и јанници народи, племења и чуда. Ние биолошки сме се менувале. Културата е таа која исто се менува, расти се развива.
1: За знамењата, зошто...
0: Но малце е глупаво да грците имаат право да бидат антички грци, бугарите има право да бидат антички тракици. Србите има право да бидат антички трибали, албанците има право да бидат антички илири, а не се ни едно од тие четири народи ништо, а ние македонците не сме да бидеме ниту македонци. А замисли, само македонците не сме сменили името од антик. Тоа е малце мрднато. Тоа е малце мрднато и тоа јас не сум антиквизатор, не ги прифаќам тие тези за велелепност.
1: За знамењата, Крушево имало своја знаме, зошто со Вергина се оди сега тие конјаниците во Крушево?
0: Не. Значи вака, секоја револуционерна чета имала своја четничко знаме.
1: Е. Вергина никаде не
0: е. Вергина не била откриена за да има. Вергина е откриена 76-та.
1: 80 некој е промовиран.
0: 76-та откриена Вергина. Значи, ние сме деца на сонцето. Македонскиот символ се сонцето и лавот. Од антика до денес. Сонцето го имаш во преку 500 форми. Ова денешно во сонце, вентилаторов, што го навредуваат патриотите, штабарите.
1: Самиот сега го навредуваш.
0: Само момент сега, не го навредувам. Го опишувам за месвата у Јоса што зборувам. Значи, ова денешно македонско знаме кој го навредуваат штабарите. Јас, како не го испринтав да донеса да го покажам, го има исклесано во карпеста уметност, буквално така исто е и нацртано направено, од македонци во Македонија, во Белагонија, во Северна Македонија, во 860-та година, според вештачењата, е од пред нашата ера. Што значи дека приказот на сонцето, пак е повторно на 500 начини прикажано. Едно нив е ова што се запнале за кутлешот, односно за кутијата на коските од Филип II Македонски. Тоа сонце е на кутијата од коските на Филип II Македонски, кој меѓу другото патам речено не се сигурни дали е тој гроб.
1: Поинакви
0: и не е сигурно бидејќи коските не се најдени.
1: Се и грчката историографија друго зборува.
0: Зборува дека можеби не е тоа така.
1: Можеби не е тоа така.
0: Така. Меѓутоа тоа е таа кутија, бев да ја видам лично. Златна кутија во која би требало кравот да биде нели внатре. Коските барем. Е сега тоа знаме на некој начин се наметна како етнички симбол на македонците. Тоа знаме го сакаат и 4 милиони грко-македонци, кои се исто како нас,
1: со плава,
0: македонци.
1: Со плава боја.
0: Дори не ради плавото грчко знаме. Ама и тие се идентификуваат со македонското сонце. И тие се македонци исто како нас. Ние треба се споиме со нив заедно.
1: А и Ципрас македонец рече дека.
0: И Ципрас е македонец, ама види се, ние треба сите македонец или е левичар кој ги почитува македонците.
1: Оти е левичар не чини се, да.
0: Не реков дека не чини, зашо така?
1: А сите левичари не чинат.
0: Не бе, не реков такво нешто. Ми фрваш зборови во уста, ми ставаш, не реков такво нешто. Сакам да кажам за Ципрас, не сум сигурен, се поправив. Да не спомнам дека сум тресел глупости на емисија кај тебе, се поправив. Не сум сигурен дали Ципрас македонец или имаше нешто во фамилијата од нашиот род. Не сум сигурен.
1: Потекло бил.
0: Не сум сигурен. Меѓутоа, Говорам за 4 милиони македонци кои се идентификуваат исто со тоа сонце, со тој кутлеш посфестум. Око Македонија го бе за државно знаме, они го прифатија во Грција, го земаа како символ. А пред тоа не го сака, не го користија во Грција. И нас тоа знаме, ја вака им викам на македонција во Австралија. Абе не се тепајте меѓу себе. Со плавото сонце и со црвеното сонце. А вие сте македонци, едните и другите. Само едните се викате југословенки, другите се викате елино македонци. Уја, ниту едните сте југословени, ниту другите сте елини. И едните и другите сте македонци. Само сте поделени, обединете се, помирете се, македонството е тоа кое не обединува, а македонизмот не разединува.
1: А мораме да завршуваме уште ова само. Српскиот свет има едно прашање, зошто не го сакате Иван Стојковиќ, шево коалицијски?
0: Српскиот свет, што е прашањето на Српскиот свет како свет?
1: Значи, рековме така термини и коментирате, така се...
0: Српскиот свет во моментов...
1: Е опасност, не...
0: Во моментов продуцира...
1: Наметнато е...
0: Во моментов продуцира...
1: Во политичка дневна политика и така натаму.
0: Српскиот свет во моментов продуцира српски етнички шовинизам кој станува опасен по македонската државност.
1: Објаснам.
0: Некни председателот Вучич си дозволи МПЦ да ја сведи на ниво на српска епархија или митрополија и да каже дека дали станува збор за македонскиот архиепископ или некој српски владик, не знам каде, тоа е едно исто, тоа е српската црква, тоа е СПЦ.
1: Тоа е екуменизам, е тоа.
0: Тоа
1: СПЦ, МПЦ сите заедно.
0: Тоа во соништата на господин Вучич, така не е. Ние не сме СПЦ, МПЦ не е СПЦ. Може би има изметјари во МПЦ српски, ама тие ќе ги исчисти македонството. Ние треба да се чуваме многу будно од српскиот свет и за жал во владата во која ние даваме поддршка, во чија коалиција сме, често се случува да има личности или често се случува да има изјави или испади на лица кои манифестираат чист неприфатлив српски етнички шовинизам. Дел од тие лица во неколку пати е и лицето Иван Стојковиќ, кој си дозволи да манифестира големо српство, дури да маршираат српски и грчки униформи на македонска територија без македонско знаме и без учество на арама во тоа дефиле. Јас од тоа побарав да реагира премиерот Мицкоски, председателката Силјановска Давкова, министерот Кендо, министерот Мисајловски, се извинувам. Видете, неприфатливо е за мене манифестирање на големо српски шовинизам во земјава. И тоа без разлика дали ние во нашата коалиција имаме такви ликови, тие ликови треба да се соземат и да се повлечат од такви манифестации. Тоа е крајно навредливо за нас етничките македонци, тоа е крајно негаторски кон македонската државност и кон македонството, и тоа нема да го толерира македонски концепт,
1: мораме
0: да завршуваме, ниту Петар Богоевски.
1: Мораме да завршуваме. Предавате кои предмети на војата?
0: Дали бев доволно јасен, пошто упорно ме прашувавте Српскиот свет и за Иван Стојковиќ?
1: Не, јас имам поинако став. Јас сум за... Глигоров викаше, велеше еквидистанца. Јас не сум за дистанца, јас сум за еквиблиско со сите.
0: Оперативно планирање, војната логистика, се подготвуваме силубу за нов предмет, ќе имаме
1: војна логистика,
0: ќе имаме апдейт на
1: не, за тоа ќе зборуваме друг пат.
0: Имаме апдейт на програмите со поддршка на министерот Мисајловски. Ќе изградиме во Македонија за прв пат и генералска школа. Ние ќе имаме војнина можност како држава да продуцираме офицери од чин подпоручик до чин генерал за прв пат. И тоа ќе го сработиме, ќе го обработиме и мислам дека Војната Академија за кратко време ќе прерасни, ќе се апдейтува, ама што го објаснувам цело време, и ќе се уште повеќе истакне како високонаучна и образовна институција на која ќе доаѓаат не само питомци од соседните земји, ќе доаѓаат питомци и од земји членки на НАТО и од други земји. И мислам дека на таа наша школа ќе се образоваат и офицери кои ќе бидат промовирани во генерали и во други НАТО земји членки.
1: Бе, Зеленски во Србија.
0: Да,
1: во
0: денес.
1: Македонија, во Македонија може да биде. Или нема потреба, нема што.
0: Зеленски е добре дојден во Македонија. Македонија е една земја која му даде неголема поддршка на Украина. Ние дадовме најмногу од нашиот арсенал.
1: Не знам, македонските најголем... политичари ретко одеа во Киев. Одеа, оние со албанско потекло.
0: Најголем...
1: Многу похрабри беа.
0: Да, да, Албанија, Албанија му даде на Зеленски 40 кебиња, а Македонија му даде целиот воен арсенал. Ве мовам, столе, вие сте припани на таа левичарска пропаганда, антимакедонска. Значи, на Бујар Османи и компанија, кој работа за Србија, патем речено, за српскиот свет. Видете вака. Македонија е земја која даде најголема поддршка на Украина и дадовме најголем процент од воениот потенцијал на земјава на Украина.
1: Така. За перцепцијата и наративот.
0: За жал, албанските етнички шовинисти и исламисти, како Бујар Османи, спречија да ги донесиме македонските украинските деца во Македонија, спречија да им се даде здравствено.
1: Ако спречија, Османи неколку пати одеше во Киев.
0: Глумеше, тоа е сталинист, ленинист, тоа е анти западни вредности. Он спречи и дуи спречија да обезбедиме здравствено осигурување за украинските деца, за украинските жени и за украинските ранети борци. Ако обезбедевме здравствено осигурување и ако обезбедевме поблагопријатна клима, ние веројатно место непауци и суданци во Македонија ќе имавме прилив на украинци.
1: Завршуваме.
0: Меѓутоа, тоа не им одговараше
1: добро,
0: на левичарите и на исламистите, измеќари на Москва, и спречија во Македонија се случи тоа.
1: Завршуваме. Има ли побогат човек во Македонија со криптовалути од Богоевски?
0: Поема не знам. Не знам.
1: Колку тежи Богоевски?
0: Не знам, не. Богоевски...
1: Од Трамп имаш и земена од неговата?
0: Богоевски на овие прашања одговара, кој има законска обврска. Кога треба да одговорам, одговарам согласно закон. Кога не, кога немам обврска по закон, зашо би ги дискутирам овие работи? Ако имате намера да заработувате, комотно следете го претседателот Трамп, прекрасно заработува на светските берзи со крипто пазарот, имате на дневна основа промена на политики, согласно тоа, кога ќе се најави...
1: Дома, треба да знаете што ќе каже утре.
0: Кога ќе се најави напад на Иран, треба да продавате, после да купувате, па богатете се, повелете, немојте се воздржувате, користете ги алатките на современиот свет и станувајте колку што можете повеќе независни граѓани.
1: Вода од пластика пиете?
0: Не ве разбрав.
1: Вода од пластика ли пиете?
0: Не ве разбрав.
1: Пиете од водовод, комуналка или од пластика?
0: Да.
1: Па не, ти у Крушево не чинеше вода?
0: Јас сум, пак во Крушево водам еднаш на две години. Јас сум еден од нај приземните уја во земјава и јас живеам тотално обичен живот. Мислам, нормален секојдневен живот.
1: Знаете зашто е актуелно тоа?
0: Јас сум десничар и на нас десничарите не ни доликуваат палати на водно. И не ни доликуваат да се сегрегираме од нашиот народ. Ние десничарите си живееме со народот, а левичарските комунисти се одвојуваат на водно.
1: За десничари и левичари. Најголем сон на ВМРО ДПМН и на луѓето што го водат, која ќе дојде на власт да се качи на водно да направи вила таму.
0: Ама зошто за ВМРО ДПМН ми кажувате на мене? Ја не сум ВМРО ДПМН. Зборувам за македонски концепт. За ВМРО ДПМН се опрашувате Христијан Мицковски. И него ќе го прашат дали му е сон да...
1: Вчера бевте член на ВМРО ДПМН.
0: Абе не до вчера, столе, упорни сте со глупоста. Значи Петар Богоевски заврши со ВМРО ДПМН со промената на името Македонија. И таа партија напушти. И престанете со таа приказна. Од 2018 година Петар Богоевски нема ништо со ВМРО ДПМН. Значи, како ви кажам,
1: долго пинам? Долго време од 95.
0: Значи, доста со таа приказна.
1: Од 95. Помина
0: од 95
1: долго време сте помина, биле
0: безнадежна. Години ви приказни ми кажувате. За ВМРО ДПМН ќе се го викнете тука Христијан Мицковски и ќе се опрашате. Тој е лидер на таа партија.
1: Не може да се избришете вашата историја.
0: Ќе го опрашате, ќе го опрашате на Христијан дали му е сон да има куќа на водно. Јако што знам, Христијан направил куќа во Ѓорче.
1: На Љупчо беше сон. Значи, на Груевски беше сон.
0: Мицкоски куќа има во Ѓорче, ми се чини.
1: Да, има.
0: Во ваму ме кажи го, во Карпошли или
1: Ѓорче. Да.
0: Значи, сон, ако му било на некој од ВМРО, на Груевци, не знам кој, да имаат вили на Водно. Да, точно, тие се чедата на Лазо. И нормално е таквите чеда квази ВМРовски да сонуваат Водно, вили на Водно, ефтино најдов земја на Водно, куќи на Водно, станови на Водно.
1: Така лошо ние, да збру... не чини ние, така лошо да зборувате за партијата. Ние,
0: десничарите,
1: која што ви даде функции.
0: Ние, десничарите, Столе, не сонуваме на вили на Водно, не бараме куќи на Водно, ние сме народни луѓе од народот и ние живееме целосно сплотени со народот.
1: Не чини така да зборувате лошо за тие години во партијата.
0: Ма какво лошо, не лошо. Јака што треба.
1: Во царина ве вработила.
0: Смешен ме моето. Ни ме вработила на пеон. Смешен ме моето. Не е точно.
1: Простор.
0: Не е точно. Тоа се од Димче Пасиев. Тоа се од Димче Пасиев го постоите. Един сем вработен во државава од Груевски Димитар Пасиев. На факултет го вработи Груев. Преку матична комисија.
1: Благодарам за разговорот.
0: Така да, јас не сум бил вработен никој од Груевски. Тоа се глупости.
1: Не од Груевски, од партијата тогаш. Глупости, во времена Јупши, во времена. Добро, не е битно. Петар Богоевски. Македонски концепт. Македонија 35 години без компас и концепт. Роди ме мајко со късмет и фрли ме во политика. Тоа беше, тоа беа нашите наслови за денес. Слушавте и гледавте Стадион. Пријатно и до слушање и до гледање до наредната сабота во истото време.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Канал С.

0: Snack, krckat се дупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
0: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Слушај гласно.
7: Секој ден од 6:30 сум со вас, затоа што сте најдобри.
6: Канал 77.

0: Ова е
1: Анал
2: 77.
0: Твоите омилени хитови.
1: This is Lady Gaga.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.

0: викенди камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира, за мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам!
2: Во лето се реновира, најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек, не пропуштајте! Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Пекабеско, мора да е Пекабеско.
0: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
14: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
16: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
17: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
18: 1 2 3. Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
19: Splish, splash, I was taking a bath.
18: Hello, summer.
20: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
21: Can
0: 7.7. Samo hitovi.

0: Чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
1: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осој со браво, имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
3: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: I ova leta frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: станови. Најдобрилив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Нови недолни акции во ДИМ. Куколино омекнувач сет 2 по 925 мл со 99 динари. Особовски мешан кашкавал 1 кг 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
5: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитек.мк.
14: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
15: Splish, splash, I was taking a bath.
14: Hello, summer.
16: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
17: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
18: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
17: Пекабеско.
18: Пекабеско.

0: Јави се кога ќе стигнеш.
1: Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: Pekabesko.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Претерапе, ајде, си одмем, чао.
6: Сметка?
5: Да.
6: Веднаш?
7: Прва платежна картичка за деца.
8: Халкбанк, важни се децата.
9: Канал 77.

0: Čakaj, mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil, za no, bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Струмка за поинако уживања. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
9: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат.

0: Retail Park Strumica. Simbol na stil, udobnost i dobra energija.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil. Majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo razno prometarske najdete. Širok asortiman na proizvode za domakinstvo. Zaštedete vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno prometars Strumica.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
6: Седум, седум, само хитови.

0: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mitkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
1: Odberete neograničen web hosting paket od zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Земи.мк. Поврзете се со Македонија.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи со со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи стрикја. Браво вкус.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a sega otvori ja Ivo Štip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem, najdobri autostakla.
2: Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ehitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ehitek.mk.
3: Koga domot dobiva nova prikazna, adresata je samo jedna. Forma Nova. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома, салон за мебел, Форма Нова.
4: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Sogodini vrven kvalitet i prepoznatljiv identitet. Doverba koja traje. Max Strumica.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
0: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Хит-уол. Само хитови.

0: 7-7. Само хит. Хит до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Come on. 7-7.
5: Benson!

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
1: Нови недолни акции во Дим. Коколино микнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг. 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
2: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
11: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
12: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
13: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
14: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна стапка од само 4,9%.
15: Volkswagen.
14: 20 години Porsche Македонија.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
17: Канал 77. Максимум.

0: Твојата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Волето се реновира, на мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам!
0: Волето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива ставе?
5: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
2: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје. Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Коколино микнувач сет 2 по 925 милилитри, 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 килограм, 469. Первоутечен детергент 3 литри, 329. Пиле замрзнато 1 килограм, 139. Сок битолски боровница 1 литар, 55 динари.
5: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
14: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: Moj, tvoj, naš. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
1: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Болето се реновира, на мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам!
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте! Се нека биде ново! Сетек, омилен ми е за техника!
4: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин, персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Ова е Канал 77.
9: Максимум музика.

0: Открива петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: siluet. Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross Strunica.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: 1, 2, 3.
5: Проби Штип, Аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Нови неделни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг. 139. Сок битолски боровница 1 литар 55 динари.
12: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
13: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
14: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
15: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
16: Канал 77. Максимум музика.

0: 1017. Samo provali. Slušaj glasno.
1: Yo, some guys, this is Bugel. Kanal 77.

0: во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: Alkaloid. No bravo, Sokče, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Започнете година со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Камал 7-7.
7: Максимум музика.
6: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: I'm Ray.
6: Канал 77. Само хитови.

0: Да Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Нов Питалија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност од 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
0: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

σχεδόν σύντομα. Σάμο Χιτόι. I've seen the devil dance on set.

0: two, three.
1: Probištip, Aquapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
0: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Za grijanje, ladanje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladanje i grijanje su jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
12: Сијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијака Ауто.
13: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Која е таа?
16: Аура.
15: Аура.
16: Аура. Побарај ме на jela.mk.
17: Every stupid song could ever Olivia Rodrigo, Stupid Song.
18: Kanal 77.

0: Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
10: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Предупредување. Слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise.
13: Beats for Life со DJ Eric X8.
14: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na Kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
7: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Turn up the volume. Beats for Life. So DJ Eric X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Производ на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, оуци, држачи за оуци и опшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Beats for Life со DJ Erik X8.

Sick.

Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Rick Xate на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Август 2026 година.

0: Sekogaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Čišanje je predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenti Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: 35 godini zajedno so vas. Pekabesko. Alergeni i zagaduvanje? Nosot sekogaš prv reagira. Realk spray je tvojot prirodan štit od alergeni i zagaduvači. Namenet za simptomatski tretman na alergijski rinitis, predizvikan od zagaduvači od okolinata. Može da se upotrebuva i preventivno, 5 do 15 minuti pred kontakt so alergeni. Realk spray, za podobar kvalitet na život. Replek, za moje dobro. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ново на

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
2: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
6: Максимум музика.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.